گل کوگاری لیوان گوشی بهاری لامه الوای عکسی بخاری لروز گمام دباری و کوگل کوگاری لیوان گوشی بهاری لامه الوای عکسی بخاری لروز

جرگه

Let's go.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ دورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.
4: رادیوی خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخ دابونيات منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک.

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوا لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراوا حمزه توف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوا و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوا داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکرویشی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی یانزیم دیسان لباری بابتوا هر کاتی لکوسپی درگا بچیت درو گلی بالنده دکویت برچاو کبم ناو دا دفرن یا لسر دارو دوان حل نشتون یا لسر زوی حل دبزنو بالنده واج دبینی کبر زفر برو آسمان لشقی بال ددن هندیک برز دبنو و هندیک هر نزمن وکو چشکو پرسیلکو قلرشکو قلباچکا برانبر بم همو بالندان آسمان یک حلوی تیدایا حالا لهمیان برستر دفره و لمودایی چاو درده چه بلام تاقه حلو اگل اسمان هبه پیاو کچو درو یکسر ام حلوی پیشمو بالنده یک سرنجی راده چشه همش لبر اوه که ام بالنده گوره لهمو بالنده کانی دی دورتر و برستر دفره و سرنجی پیاو بخوی راده چشه کچی دبینی هر پینچ هنگاو لدرگا بولاو چولکه یک لسر نمام یک حل نیشتو لگل امش دا پیاو بسرنج دان حلو نابه به حلو نوسر یک باسی پالوانیتی بکات خوی نابه تا پالوان. زور پیاوی ترسنوک دناسم به شعری پالوانیتی نوبانگیان در کردوا. اگر بیتو دغدائی وی رولی نبزی شاخان لگورکی راز بیتو آخو چه باو زانای دلی کنامی دکتورای لبارو نوسی و. بیگو من که لگورکی حات درو پی دلی تو، که نتوانی لبرانبر سر نو سرکت ده برگری لتا قرستهیشی خود بکی چون ده توانی باسی جیان و پالوانه تیم من بکی هر سر نو سر یک بیاوی ده توانی بکی فیدلی خوی حکمی تو در حق بمن بره و توش نویری یک جار بر پرچیان بده توا نخیر توش اینی ونید نامی دکتوری لباری کابره ایشی وکو ده غدایی وو بنوسی هنده کس واتی دگن اگر یه چه باسی بابتی چی گوره بکات، پی گوره دبه. لگلمش ده گورهی لشتی ساده ده. لفاو لدوتوی تاقه دلوپ آویگ ده پنهانه. جیوازی پیاوی گوره و پیاوی بودالا لوه ده دوام یان تنیا دیارده و شتی گوره بدیده کات کچی در حق شتی ورد و بچوک دلی چاوی بستراو. برلوتی خوی نبینه. بلان پیاوی مزن، شتی گوره و شتی بچوک هر دوشیان بدیده کات و دتوانه سحری شتی زور ورد ببینه و پیشانی خلچی بده. بیرور یک واده به کنوسری بهردار غمبر به کچی نوسری ممناونجی لرویشتن ده سری قید دکاته و. امش او حلده تدی کنرخ تنیا بنیازی پاچی نوسر بدره نک چون یتی نوسینو او بهرو توانای خستون یتی کار. لمباره و ماموستا گلی لخوینر زیاترن. قرسین گلی لشتی قرساو زیاترن. و رینکریش گلی لنوسران زیاترن. سردم یک باو کم سوزه چی گرمی لدلو درون دا بو بو نوسینی داستانی چی دریج لباری شامیلو. نخته بر لبلاو بونوی داستانه که فرمان یک در کراو راین گیان که دبی لمولاو حتا حتا شامیل بنو کری ترک و انگلیز دا بندره.
ویان تیگین دین که شامل 25 سال شری کردوا شرکی لپیناوی آزادی گلانی داغستان نبوا بلکو بو او بوا او گلانبکا بکویلا جاباوکم پالوان نامکی چلی بکاد ویان بلاو کرده و گوای بوی شیشی وکو او نهات وکاتی خوی بلی کالین و باز کردنی کرسی کونی میجوی بفی روب داد و چاک داستانیشی تل باری باسی که ترو بنوسی که پیوندی بم سردم و حبی و لخ بنران و نزیگ بی او وقتا میوانی چی یک مالو همیشه ایمان هبو اویش ابو طالبی رو خوش بو که همیشه بخوی و بزرناکی یا دوزلکی و دهات مالی ایما ابو طالب خوی ریخستو امیرکی آمده کردو گوتی حمزه خفد لخود بر مکه جو مدره امن کمندال بو موهشتا شعرم دا ندنا ام زرنایم لیده دا ماوی چند سال خوم و خیزانه کمم پی بر ریو برد داوی هر آویزی کن کرده لی حل دستا با یادی سردمی لایو من بکینه و نختی لباسی شعر دور کبینه و جول موسیقا بگرین امن زرنا دا جنم حمزه توش ده هول بکوتا امانه ساناترین آمیرن بو امو منان باوکموتی ابو طالب سیوا مکه خراب نبو اگر زرنا جنو دولان جو بین سما کرو تناف باز با آوازی زرنای زرنا جن و دکونه سماو حل پرچه زرنا جن لسر زوی دوسته کچی تناف باز با هوا دا دروا استا ابو طالب پیان بله کامیان ایشی گران تره منو تو وکو تناف باز کواین دیانه بمن کن با سما کرو تناف باز ابو طالب رو خوش بخوی و بزرناکی کزو غمبر بون ماویک کرو بیدنگ بو پاشان سری برز کرده و گوتی شعر نوسین کاری که آسان نیه توبکی برز نزیک دیاره کلبر پی دایت و دزانی دست دیگاته اینجا بر ریگی بردالان حل دگری و زن بفر دبری در روی هر در روی هشتا کوتایی دیار نیه کارکی ایمش وینا چه زحمت بی بلام کچن ساعت یک لنیو شان کرده که تو دیر رکت بر رگ ناکوی با درده کوی با توب که هلگران گلی لنو سینی گران یک آسان تره چی رو چیو بالنده ای ویستی ببی به هاو کوفی حالو که تی کران مر رگ لقد پالی شاخان شورده بوا پیدشت حالو یک وگ بروسکه هات خواری و چرنوچی لکاو ری گیر کردو فراندی بالنده ایچی بچکوله چاوی لم دیمنه بو بریاری بر ده امی جواب کاد بیش گلمش مرخی خوی خوش کرده بو لباتی کاوریک برانیک بفرینه ایدی برو آسمان لشقی بالی ده پاشان بالکانی نشتان ده و خوی شل کرده وکو برد هات خواری خوی پینه جیرایه و لخوچی برانیک چقی و قنیاتی لبر بران شوانکا بالنده مردارکی خسته سلپی خوی و گوتی میشه چیش جاری چیان ویستی بردیک غلور بکاتوا بمجورا او بالنده بچوکی ویستی ببهاو کوفی حلوان جامی با وگیشت کلگل میشه اگده براود بکریه.

دیسان لبرای بابت توا. بابت وکو دلداری وکو سویند وکو پارانوا وکو نویج وای. لروجلا توا با ودلن نویج بدو پاد بونه و هیچی لیکم نبی. بگرن نرخی زیاد دبی. بلام اما با بابت نگنجه. اگر ملی تنیا یک بابت بگری تو حد بیکتی توا بابت کدستوی و نرخی نامینه. الماس تا گوره تر بی بنرختره. چه به توزیگ الماس رازی دبی؟ جاری چند شعریکم لباری ویرا واسلیوینا و نوسی که مامسته یچی افرتی روز بو. بینیم همو خوانه رو بگره رخنگرکانیش پسندیان کرد و مچل که چی تیجم بلش ده هد بابتکم گرت آمیز. شعرکم وکو او شرابه و نبو کلنا و برمیلی در دا گلاله دبی. بلکو وکو او شرابه و بو کدوای شوشتنی برمیلکه دست منده کبی. پیوده توانه خزمتی شرابی شیواب کاد که هش تا هوین نکرابی. استابوتان بازدکم. ایما که برادرانی موسکو من فیری شرابی داغستانی دکرد چی من دکرد؟ هر جاره کمنو برادر قوقاسی کانم لولاتی خو من بچو بین موسکو هنده شراب من لگل خو من دبرد. برادرکان من گرده بونوا. گوزه شراب ندسایه و آهن گرم دبو. شرابکه کون دبو. باش پیده گیش. شراب شی زور نایابی لیدر دچو. برادرکان من زور بشانوش کوی شرابکه ان حل دداو خبریان داده برادری خویانو شرابکه راو کری زور دبو. هنده پیانه دچو برمیلکه بنی دهاتو او شرابی هنابو من تواو دبو. جا دهاتین با پیل تاوانی خون بنیم. دهاتین شرابی آسایی من لبو ویده دکری و لناو برمیلی خو من دکرد و بناوی شرابی خو منو بسر برادرکان من داده بشیو. برادرکان من درکن به جاواز یک ندکرد. تنیایی که چین نبی کپ سپور بو، فره چی لپی که کده و سیری چی منی کدو سری باده. دنا اوانی تر تا زاتریان دخوارده و سریان گرم تر دو. تا سریان گرم تر دو زیاتر به شرابکیان حال دگو. لباری او شعرانه شو کدم خویندنه و همان شد بو. تاک تاک خوینه رو ریاو زرنگو بهره دارکان سریان باده دو دیان گود. اوی دلگلو ویج ایشی وایده کرد یان دیان گود. هر دیه یک گوجه شی بسه پاشان تیگه ایشتم که من وکو او استاد از رنجینم که گو پالی دروز دکرد. بابو تن بیارمو مسئله که چون بو. که تیک کمنال بوم پوستچی اک هبو ناوی قربان علی بو. کبرای چی گالتچی بو خلچی دی ای بود بو. که دگر را همو جاری سری چی لباو کم داده تا پیه که و سبیل یک بخونو هنده قصب کن. نازنم با چی دلی کوت بو سر باو کم. تنیا باسی جنهنانی دکرد، اویج نک جنهنانی گشتی بلکو جنهنانی خوی چون که یه چه گولوانی به هفته یک جن دیننو دوی منج یک طلاقی دادن. تازه جنه چی طلاق دابو به دوی بیو جنه چی هر دادگر را. رنگ حوصله چی تباو تفاقی و خوی دزنیشان کرده بیه چون که همو جاره باسی جوانی و جحیلی خوی و خوش مشرفی جنه دکرد. لناکاو همو باسو خواسی چی بیوجن جحیلکا برایو. قربان علی همو روژگو کجاران دهد. بلام او بین باسی کاروباری کلخوز و او هوا و خموشتی چی دی دکره تنیا باسی جنهنان ندکره. باوکم لی پرسی او جن جحیل جوانی راد لیبو هینات گوتی اخ نخیر حمزه نخیر. ویستم بی هینم بلام رازی نبو. استاده به بخوار و جوری داغستان ده بگرم بلکو به وجنه چی جحل بدوزمو. قربان علی موی چی زور بزر بو. من وای بوده چوم که چوه لگندان بگره و افرتی چی شایسته بدوزه توا. که او دیار نبو کرکهی پوستهی ده جره. لناکم ده کبرای بدبخت بدر کو توا. خو من پین جیراله من پرسی ها وز اچوانه خو رگا کد راستو نزیگ بو. گوتی راز بو بلام دلگلوف خواری کرده و گوت من چون گوتی زور آسانه بشوین کارکم داده چوم هر شوینگ دیان گوت درنگ هاتی پیش پی تو دلگلوف لیره بو در بیش دلگلوف دونجوانی چی بناو بانجی آفاری بو لسالی 1938 بو جاری 18 جنی هنه بمجور قربان علی پوستچی ام پندی ده هنه که دلی پیج من دلگلوف لبیه بود.

چیروکی جیتر تن بوده جرمو که باسی پیویشی گوج دکاد و باو دلین هر گنده و گوجی خوی هی یک طاقه گوجی هی اما باشتریشه چون که خراپ گند زوری گوج تیده بیه بلام که ایج گوجیشی تیده نبیه پیو دیاره که شتی چی کما همو گوجکان یک دی دناسن و سدن یک تریج دکن هر با پیو دنجی امروشت جاری کن گوجی گندی گرتا کولی چو سردانی گوجی هاوری ل خونزاخ گوجا سلام علی و علیکم السلام گوجا وک برادران رایند بوارد به همنی لبر صحبت دانشت دستیان بخواردنو خواردنو وکر با روژی سیم گوجی گرتا کولی

جاری که تر ببی بمیوانم ادی نازانی یک گوج سر و زیاده با گندیک هنده جار کلم چی رو کوردم ما وای بوده چم که یک پیاوی جیریش بس با گندیک لدفتری بیره بریم ده جاری که انخانه که دولمند لحجاری که پرسی کم شوینی مراوی لهموی خوشترو بطم تره اگر ولامی که راسم بده تو خلات دکم اجاره که یک سر ولامی ده ایوا قنجوالکی مراویه چین برژن خان قنجوالکی تام کر زور خوش و زری بو پشن لحجاری که تری پرسی کم شوینی گا لهموی خوشترو بطم تره کبرای دوم مراقی بو خلات بکری بوی وکو کبرای یکم ولامی ده ایوا گوتی قنجوالکی خان خواردنکی تام کرد و فرمانی دا کابراین قمچی کش کرد بداخوا اونو سران قمچی کش نکرین که بی اوی بیر بکنه و لحلوی سی جاواز و همان شد دا جونه و بدوی یکتر داده ایلینه و استاش لبری نو سینکی سر گوپالی اونستو کولو ولد وین بخنو وینو سری موسکویی لبر اوی کشل بو با گوپال دروی جاری چند کپشو من درابو برو داغستان دا چومو ماله هرین پیدا گوپالی چی نایابی لو گوپالانه بو بینم که وستابنا وانگ کانی اونستو کول دروستی دکن که گیشت مو ماله اکسر بو وستای چی گوپالانی اونستو کولی ناسیاوی خو منم نوسیو دوام لیکر گوپالی کم با دروست کن کبرای گوپال دروست کر وستایی چی چاک بو جگلمش دوستی باو کن بو جالیم مسوگر بو که گوپالی چی زو نایبن با دروز دکات بلام او کاتا نمزانی چی نوسینه چی بدمی لسر گوپالا که حالی کنه لو ماوی دا و تاری چی ادبی دریج لر روشنامه چی گوره دا بلاو کرایه و بناوی برچیخ لباتی رخنه وان بو هاد که ام رسته زور چاک لگل گوپالا که دا گونجه بوی بریارم دا و بکم امر سیل سر گوپالی دیاری برادرم موسکوی یکم نوسری پس دو هفته گوپالک توابو جوانترین گوپال بو تا او کاتا کلا اونستو کول دروست کرا بی لجگایشی تایبتیش اموشانه حل کندرا بون بو و بخنوو برچیخ لباتی رخنه لرسول حمزه تووو دبی اوش بلیم که گوپالی ایما لمحش قلاو پیتی گورز لدوکانی دیاری دا دفروشرین، هر و حال باجه ریگونده شاخویکانی شا دینا فروتن. دوائی چند منگی گوپالی و نستو کولی لم هموش وینانه دا بو فروشتن که تا بازار و هموش رسلی نسره بو بو و بخنوف برچیخ لباتی رخنه لرسول حمزه توفو. بگو من، امشتا جیگی سرسامی او کسانه بو کلکاتی بشوده چوبو نگشتو او گوپالانیان کری بو که او نوسینیان لسر بو. بلام دیارم اللي همویان سرسام تر بوم. پاشان اشکره بو، ام پیره وستایی یکم گوپالی وامن دروست کرد، یک گوشه روسی ندزانی. گوشکانی لسر پرچه قاقز یک بونوس را بو. اویش بدقه خوی لسر گوپالک حالی کنده بوم. کبره بیری کردو و گوتو بوی، مادم شاعر یک اموشان لسر گوپالکی حال بکندرین دیار دبی حکمتی چند تیه دبی کواته بو چی همو گوپالکانی تریش بموشان ننخشین. او وستایانا حقی نیه که اونده بساویل که متمانه بشاعران دکات متمانه او دلسوزی و خوش شویستی تیه دایا ادی ایمش کنو سری دنیا دیده اینجا رو باروکو ام که برای وانین دواشت که دممه لباری بابتو بیلم بابتو یوکو نویش تا زیاتر دوپاد بکریتو برستر و بنرختر و دولمنتر دبه بابت نویشه بابت نشتیمانه که مندالک چطون بیو به حالی بکاتو سزای بدن روشتی چیاکان منوائی لیده گرین لهمو شوینه که لشی بدهی تنیا روی نبی روی بنیادم شتی که زور پیروزه بای همو چیایی یکان من ام دستور بجه دینن داغستان روی منو لینا گرین هیچ کسی دستی با بری خلکی شاخان که بشر دین سنگیان زور فراوانه رنگ زور قصه رکو نروا به یک بلین هر کس یک سی رکو جوینی پی سی پی بدری قصه خویان پیدالیتا و جوینی خویان پیدادتا و اما اگر قصه کتن یا کابرای شرکر بگریتا و بلا مواوی لابو او کسا که چل سرمستی بیو چل بیمنتی دا چه قصه بناموسی دایکو خوشکی یه چی تر دلی او کاتا دبیتا شرخان جرد.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570281055. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بینرانی عزیزی ایم علی هر کیو کن سلاوتان لبیوم کاتتان باش خوشحالی لا پروگرام کینوی میانی خاک دوباره با دیداری ایو شاده بین سلامت و تندروز باش رو لش ساغ بن انشاءالله هفته کینوی و دست بکی کی زور باش بیت با همو لیکمن دوباره گرائن اولاتان و کمیشو اماجی پیدا کم میوانا کانم بوم زور تایبتن لبرای لسر بابتو توری جاواز و گرنگ گفتو گومان هی لسر ستیجی میوانی خاک انجا لشاری سلیمانی ناوندی اک هیا بناوی ناوندی اکادیمی توجینوی نشتیمانی جامانه بزنین که ارکی ام ناونده چیه وقت زنین که تازه دامزراون و لسر تاکانی کار کردن یاندن ام ناونده زور گرنگا لوانه بلن بوچی لبروی که لرگی توجینو کانیانو او جیرو گرفتانه او کشانی که هیا بدواده چونی بوده کن و لهمان کاتیش ده هول دادن چاره سری که باب دوزنو واتا گرفته کن هر اوها نامنه تو انجا لسر ام ناوندو و لهمان کاتیش ده گرنگی ام ناونده که چی و چونه دکتور عدالت عبدالله لدوانه که تایبتی بو خاک تیوی یا با دست خوشی و انجا پیک و بینر یه بینو دواتر بردام ده بین نگلتان فرمون
1: سرتا بخیر بینو کانالی خاک لراستی آمانجی دامزراندنی ناوندی اکادمی توجین و اینشتیمانی بپری یکم بریتی لبرکدنوی بوشایی که ایم و کجماریک اکادمی و ماموستای زنکو و توجر هست من پیکدو که من بس من لبوشایی بونی توجین و جدی و توجین و گرده لسر پرسو دوزانیشتیمانی کانواتا او دوزانی او پرسانی که فوکس بکات سر دوخی ناو خوی کردستان خوی به همو چیشو قیرانکانی به همو جیرو گرفت و دیاردکانی ناوی به همو ململانی و بر یکوت نکه ناوی هست من کردو زور بیکات اوی که دید گزارش لهمو امبابتانا که زیادتر الویستی سیاسی زیادتر دیسکورسی میدیایی کمتر بتوی جینوی زانستی لسر امبابتانا قصه کراوا بریار منده ناونده بکینوا او ناونده ارچی بریتی بیلا برمینانی توی جینوی زانستی نستی تایبت به پرسن اجتماعی کن لقناغی که ما ایش لسر باشوری کردستان کن لگل گشه کردنی نوانده که ایش من فراوان ترکن برو پرچه کنی تری کردستان و لهمان که تا حولی اوشه دین که جماری تیمکانی نو نوانده که فراوان که چکه بواری پسپوری زور جاجیه تیه لهمو بوارکانی جیانی سیاسی و کمالایتی و بوری امت تیمی تایبت من هی که همویان وقت چون ل امریکا دزگای که بنایی دزگای شیگوری زبلاحی بنایی think tanks ل امنالین اتوانی نکو آوان بین بالام حاول دین که نزیک بین لشی وازی اشکر نی آوان اوی که زور مترسیدار بیه با قواری هریم پیش هشت یکم تر خمیکانی نانخوی خومنه نبونی سیاست و پروژه هاو بشه کار نکردنه به شیوهی چی دامزراوی لچوار چیوهی دامزراو رسمیکانی ریمی کردستان پیوندی نبونی پیوندی چی نشتیمانی به هیز لنیوان پارتو رخراو سیاسی کانه او بوشه یه گوریه که لنیوان خلکو لنیوان منظومه فرمان روایی کردستان دروز بوا اما نه بپلی یکم فاکتری نو خویی هر رشه یکن که بوسر قواری ریمی کردستان دروز بیا بگو من سرچاوکانی تری هر رشه زورن لدروش سرچاوی هر رشه زور زوره هیچ کسی که بابلین نهوید تایبتی دا جیر کردنی کردستان نه نوید که هرمی کردستان ساقام جیری بخواه ببینی وعز سیاسی کانیان لپیونده چی برشو لپیکا و جیانه بن و کمالگی کردی لپشوی بیا و لجیانه چی اصایی بجری اوی پیوندی بفاکتری نو خواهی و بیا ایشی لسر بکین و فاکتر در یکانش بیا گمان اویش کاری وردیه بید
0: بردام این لگلتان دست خوشی با هاوکاران من با آماده کردنی او بابتا انجا امروز که پشملای توری سرکی پروگرام کم که ابیش بابتی که زور زور گرنگا پیوندی هی با دانشتنو هستن و اتوانم با زمان کردواری که خلق سیل سر بکنی اوی که پیوندی هی با آزاری فقرات و جمگه و ملو اجنو ایتر همو او بابتانی که خلق با دستی و زناله اینجا لی استاده خلق با رگا سروشتی که کم تا زور گرنگی پیدا داوات اول رگی چارەسەری سروشتی و سرجم گرفتکانی ازاری پشتو فقرات و اجنوی چارەسەر بکا. اما بابت یکی زور زور گرنگه دواتر گفتگوی تواو جیاواز و چرم دبه لگل میوانکم لسر ام بابتا انجا بیریشم نچه اما یکا پچینه لای اراو برگی تایبت با موندیال ببینین ایتر ورده ورده قناغکانی موندیال قرز دبیتو و خەڵکیش گەرم و گوڕی زۆرتر دەبێ ئەنجا ئارە یان سڵاو لێ بێ ئەم کاتە و باش پێمان بڵێ کە جم و جۆڵی یاریەکانی مۆندیال چۆنە و گەشتووە بەچی فەرموو
2: سڵاو لێ بێشانۆ خان سڵاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک وەک ئەزانن یاریەکانی جامی جیهانی بەردەوامی هەیە و هەروەها یاریەکانی قۆناغی سیودی جامی جیهانیش کۆتاییان هەو ئێستا پێمان ناوەتە قۆناغی ترۆ کە قۆناغی شانزی و خۆتان نەزان یاریەکانی قۆناغی شانزی جامی جیهانی لە شەوی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە اینجا لەم قۆناغەیە کە ڕۆی لە قۆناغی سیود و شانزە هەڵبژاردە ماڵ ئاوایان لێ کردی شانزە هەڵبژاردەش سەرکەوتن بۆ قۆناغی داهاتوو ئەم شانزە هەڵبژاردەی کە ماڵ ئاوایان لێ کردین بەم جۆرە بوون باشووری ئەفریقا بە کەنەدا دۆڕایەک و هیچ ژاپۆن بە بەرازیل دۆرا دوویەک وارەوە پەرەگوای لە ئەڵمانیا بردۆ بە لەدانی سزە و ئەڵمانیا ماڵ ئاوایی لێ کردین هۆڵەندا بە لەدانی سزا بە مەغریب دۆڕا و ماڵ ئاوایی لێ کردین کۆدیڤوار دوو بەیەک بە نەرویج دۆڕا و ماڵ ئاوایی لێ کردین سوید سێ بە سفر بە فەڕەنسا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد ئیکوادۆر دوو بەیەک بە مەکسیک دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد کۆنگۆ دوو بەیەک بە ئینگلتەرا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد ببورن سەنیگال ڕیمۆنتادەی بەسەرداکراو لەلایەن بەلجیکەوە سێ گۆڵ لێکرایەوە ماڵ ئاوایی کرد نەمسا بە ئیسپانیا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد کرواتیا دوو بەیەک بە پورتوگال دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد بۆسنە دوو بە هیچ بە ئەمریکا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد جەزایر دوو بەیەک بە سویسرا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد کاڤێردی سێ بە دوو بە ئەرجەنتین دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد هەروەها غاناش یەک و هیچ بە کۆڵمبیا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد اینجا لەم قۆناغەدا 42 گۆڵ تۆمار کرا هەڵبژاردەکانی کۆڵمبیا و سویسرا و ئیسپانیا و مەکسیک و فەڕەنسا و کەنەدا لەم قۆناغەدا تۆڕ گۆڵەکان خاوێن مایەوە واتە هیچ گۆڵێکیانە تۆمار نەکرا و هەروەها گەورەترین ئەنجامی ئەم قۆناغەش سێویچی فەڕەنسا بوو بەرامبەر بە سوید و سێویچی ئیسپانیاش بوو بەرامبەر بە نەمسا سوپرایزی ئەم قۆناغەش دەرکردنی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بوو بەرامبەر پەرەگوای بە لەدانی سزا هەروەها دەرکردنی هەڵبژاردەی هۆڵەندا بوو بە لەدانی سزا بەرامبەر بە مەغریب هەروەها لە ڕووداوە سەرنج ڕاکێشەکانی ئەم قۆناغەش ئەو ڕیمۆنتادایە بوو کە بەلجیکا بەسەر سەنیگالدا کردی کاتێک دوو گۆڵ لە دووەوە بوو سێ گۆڵ و تۆمار کردەوە و هەروەها ئەو ئاستە نمونەیە و ئەو ئاستە باشەی کاڤێردی بۆ دژی هەڵبژاردەی ئەرجەنتین کە ئەرجەنتین بە زەحمەت و سێ بە دوو لە کاتی زیادکراودا یارەکەی لە کاڤێردی بردەوە اینجا لەم قۆناغەدا هەموو یارزانە گەورەکان گۆڵیان کرا مباپێ کین، هالاند، میسی، رۆناڵدۆ لەم قۆناغەدا میسی و رۆناڵدۆ هەردووشیان نیسانۆ دەستیان کردو بەڕکابەریکردن و ڕیکۆرد تۆمارکردن سیریکەن رۆناڵدۆ بۆ گۆڵی کە لە هەڵبژاردەی کرواتیا تۆماری کرد بوو بە تاکایاریزان لە مێژووی تۆپ پێ لە تەمەنی 41 ساڵیا گۆڵ لە قۆناغی کرانەدەرەوەی مۆندیال بکات هەروەها بوو بە تاکایاریزان لە مێژووی تۆپ پێ لە قۆناغی کرانەدەرەوەی جامی جیهانیدا لە تەمەنی 41 ساڵیدا نازنایی باشترین یاریزان یاری و پیاوی یاریەکە بەرێتەوە اینجا میسیش بۆ گۆڵی کە لە کاڤێردی تۆماری کرد چەند ڕیکۆردێکی تۆمار کرد ئەمەش ئەو ڕیکۆردانەن کە میسی لە یاریدا تۆماری کرد زۆرترین یاری لە مێژووی مۆندیال گۆڵکاری مێژووی مۆندیال گۆڵکاری ئەم مۆندیالەش تاکو ئێستا بە 7 گۆڵ ئەما ئەم یاریزانە گەورانە لەم مۆندیالەیە ئەوەی زۆر زۆر جێی تێبینی و جێی سەرز بێ یاریزانی نوێ زۆر زۆر کەم هەیە دەرکەوت بێ خۆی عادەتەن ئەم پاڵەوە نەتیانە بۆ ئەو یاریزانە لاوانن کە تیایە دەرکەون و یانەکانی جیهان پەلەکێشی ڕزەکانیان بکەن بەڵام لەم جامی جیهانە تا ئێستا هەر جامی جیهانی یاریزانە گەورەکانە و یاریزانە گەورەکان هەفتە لە دوێ هەفتە گۆڵەکە و ڕکابەرەکە گەرم و خۆشترەکەن اینجا وە خۆتان نزانن ئێستاکە شانزە تیپمانەیە کە سەرکەوتن بۆ قۆناغی شانزە و قۆناغی سیود و کۆتایی هاتووە لەم شانزە هەڵبژاردەیە کە ڕۆژی سێشەممە ناسنامەی هەشتی بێگلا دەبێتەوە کە خۆیان دەگەیەنە قۆناغی هەشت واتە دەگەنە قۆناغی چارەشی کۆتایی ئەم هەشت هەڵبژاردەیە لە نێوان ئەم شانزە هەڵبژاردەیەدا سەردەکەون کە ئەم هەفتەیە یاریان هەیە اینجا یاریەکانی یاری زۆر زۆر خۆش و بەچێژیتیە ئەگەر سری یاریەکانکەن ئەو یاریانی کە ماو نەکراوە پورتوگال بەرامبەر بە ئیسپانیا ئەمریکا بەرامبەر بە بەلجیکا و هەروە ئەرجەنتین بەرامبەر بە مسر و کۆڵمبیاش بەرامبەر بە سویسرا ئەمانە هەموو ڕووبەڕووبوونەوەی خۆشن و هەموو ڕووبەڕووبوونەوەی بەهێزن هیچ هەڵبژاردەیەکە گەیشتووەتە ئێرە بە چانس و بەم لەو بە و لەو بەمانە نەگەیشتووەتە ئێرە هەمووی بە شایستەیی و بە حەقی خۆی گەیشتووەتە ئەم قۆناغە بۆی ئەم قۆناغە یەکێکە بێت لە قۆناغە خۆشەکانی جامی جیهانی و ئەم قۆناغەیە کە زۆرێک لە هەندەرانی تۆپ پێ زۆر تاقەتی یاری کۆمەڵەکان و ئەمانەیان نییە لەبەرەوەی پێیان وایە ڕووبەڕووبوونەوە گەورەکان لە قۆناغەکانی داهاتووە دەبینن ئەمە ئەو ڕووبەڕووبوونەوە گەورانان کە ئێمەی هاندەرانی تۆپ پێ حەزمان لێوە حەز دەکەین بینەری بین و چێژ لە یاریەکانی وەربگرین ئەنجا ئەگەر باسێک یاری سەعات دەیشەی ڕۆژی دووشەممە یەکێک لە خۆشترین یاریەکانی قۆناغی شانزەمان هەیە یاری پورتوگال و ئیسپانیا اسپانیا لم مونديال تاکو استا استی باشی و کوپیویز و کوپیویز استی باج نبوا دنیل هرکی نم سانه به کی اجر کاپرکی هنده بهز نبو بلم استی کی زور زور مونی و باشی پشش کرد پرتغال جلم جامی جهانی تا استا استی هیچ بدلی هندرانی پرتغال نیه بته بتی یزنا یزنا کانی هلی ناوندی پرتغال برونو فرناندز ویتینیا نیوس تنانات لا پیشاو لیاو نیتو امان هم یزنا زوزو باش نا یعنی کان یان بلم پرتغال استی انوک پیویز نیه لا پرتغال وقت وانه یاری کردن هم پیک کنی و تا انسیجام لبینی امیر زنانی پرتغال از زور زور کما حال بشارده که لیاری پیشوی برم برکرویت توشی پرسی زور با پتا یودی لطایمی دوام توشی برگرانه که زور با تنندوی لیاو کرویت یکم جار بگول پیش کوید پرتغال کوتا کشوا حتا گران کارکانی روبرتو مارتینز به دانشانی برونو و ویتینی و امانه حالی ده توز یک وکو چون بلی یز با هرش بریب گرانه دوا حتا اوش گولکه هم تومر کرده و گول دومیشیان کر بلام ام گوران کارانی مارتینیز نزیک بولی که کارسات بسر پرتغال دا بینه بروی هلی ناوندی پرتغالی با تاواتی کشت بلان بو هیوائین که هندرانی توپی به چشه که زوال میاره ببینن هم دویانه دو ام دو حال بشاردیش ببورن هر دوکان هندره که زوریان لکردوستانه با تایبتی اسپانیا و با تایبتی پرتغالی جبه کریستیانو رونالدو بویا شعران نکرید هیچ کم لم دویانه لم دو حال بشارده یا گوران کاری لپیکاتکان یعنی بکنتن آوانه به پرتغال ام جاره دیار نیه لبالاکی لیاو چی یاری دکه ام جاره لیاو یاری که یعنی مارتینز دکارتا و بسر جوا فلیکس دیار نیه براسی مارتینز به چی پیکاتی اگه آچه تم یاری و رو ام دو تیپا هیچی یعنی که پیویست استی خواه یعنی لم جامی جانه پیشکش نکرده بوید شعران دکره لم یاره دایش ایشان استی که خالی پیشکش بکا و رو ام تیپا شیکی اما یارکانی ام دو راجه بون که من بوام باز کردن انشالله لراجانی دهاتو رو باز یارکانی دهاتو تن بوا کمو گارکی ارجنتین و مصر گارکی سویسرا و کولومبیا و گارکی امریکا و حالبجرده بلژیکاش با هیوام که بینری یارکانی ام قناه خبن و بیرشتن نشد امال سوشیال میدیه خاگ راجان خلات منه سردنی پیتر که مام کن پیش بینی بو یارکان بنسنو چاورانی تیرو پشک بن باشکو ایوا یک یک منو کسانی که خلاتک ده بنوا با بمین لخیر و خوشی خواتان لگل
0: دوباره سلاو سان لبه انجاو کو هندک اماجی پچوکم پیا بسر لسر بابتو تورکی امرون باز دا ازاری جمگو فقراتو اجنو همو بابتانی تره که ایکین و بچار سری سروشتی بگو من میوانا کم با من زور زور تایبت او ازمونی کی باشی هیل بارکی خویده اوی زور برز خاتو سازگار که برز یعن چار سرکری سروشتی نو و امرو لا استودیو میوانی خاک لگل منده آماده فرمو خاتو سازگر زور بخیر بیسر چاو بخیر بیسر
3: چاو سپاس باشی شانو خان خالم
0: سپاس دکم ببوره یا خواب بخیر بیسر چاو خوشحال بون ببینینت
3: هر وقت میش خوشحال
0: بون یکم جاره یه با تلفیزیونی خاک وایا یا هرچوی بون نمزنی
3: یکم جاره
0: یا خواب بخیر اینجا ولی لطنیشتی من و سازگر خان اینجا من حزکم هر ایسا آوها بپیو پرسیاره کد لیبکم زور وستان به پیو بو خانمان خرابا گرفته یا خود آسایی
3: خوی وستان به پیو چاره سری که سروشتیم بلام بله. زور وستانه که خرابا
0: لچند یا پرنکات؟
3: لده دقیقه با چاره کک وستانه بانمونه اگر بله. منی وستانه که تندرست بکن به کمی قاچکان من بلا بید پشت من رگ بید
0: وای جا دول رو بینید کنش من او پیلا برزانه نکا خانمان لپی کنوانیه دستو چاو خوش بیو سپاس دکم فرموده بنیش للمو یا خواب خیر به
3: زور سپاس
0: سازگار خانچانی
3: سپاس
0: تندرستی باشه
3: من باشه
0: یا خواب خیر به سر سر و سر چاو سازگار خان وک هند یک لدست پیک کما اماجم پیکر اگر به زمان اصل یکی خلق به کردی که خواه من بلین کشه و گیرو گرفتکانی ازاری اجنو فقرات و ایتر ملو امانه زور زوره براستی لناو همو انده انجا پیمبله ایا تمن کاریگری هی لسر او بابتا اوی که تمنی کم بیه لوانه گرفتکانی کم تر بیه خود بپیچوانه اوی تمنی زیادتر ازاره که زورتر ام قصه باوا وای بوشیوه یا خود بپیچوانه
3: لزوا او ترا که تمن کاریگری هی لسر کشکانی فقراتی پیش فقراتی مل سوفانی اجنو بلا ملم دوخی استایجان معنا بهوی بونی تکنولوژیا بهوی بونی اوی خلق زور هلاک به زور مشغولا ایشکان زی کردوا اتوان بلا تمنی کم تر براستی یعنی من روزانه برکوتم هی لگلو تمنانی 16 سال 15 سال به تایبتی فقراتی مل که بزور بکار هنانی موبایل و ایپاد و امانه کاریگری تاواتی هی نگل سر فقراتی من بلکو لسر فقراتی پشت براستی
0: بله باش انجا بو پیوی سازگار خان که ایتر ایو زور برکوتن تان هیل اگل خلکا و روژانو ببردوامی خلک سردان تانکا چین او کسانی که پیویستیان با چاره سر هیا ایتر وکو چاره سری سروشی کتو تا او قناغی که پیویست چاره سر بکرید
3: با پی حالتا کن اگارم بانمونه لمنالا هیا پیویستی با چاره سری سروشی لگوریا هیا لبتمنکان هیا لجنان لبیانا با پی ریجا کن اگارم بلام اوی که استاد زور زور یعنی چاره سری سروشی خلق اتوانه چاره سری سروشتی ورگره لو بابتانه که کشی فقراتی پشتیان هی فقراتی ملیان هی سوفانی اجنو امانه اوانن که یعنی روزانه مزور برکو تمان هی لگال یعنی
0: خلق زور سردان تانه که سازگار خان؟
3: بله بگو من
0: زور باشه
3: بداخوا اتوانم بلن بداخوا براستی زور بیم نخوشه که خلق اوا ابینم زور بی کد من اشی گرن موانه با خرابی هوشیاری تندرستی لنا ولاتی امه خرابی شوازی بکر هنانی وسائل کان براستی
0: بالضبط باش سازگار خان بتنها لکاتی هبونی گرفت آزار ابی پنابرین با چاره سر سروشتی که یا خود بو ناپیش اوی که ایتر هست بکنی سا خلق ماشالله ایتر هوشیار زانه که بکر هنانی موبایل بشه وازیک خراب بو فقرات بو ملت بو چاو پیش اوی که بین لی ایوا خو من چرن ما یکی جیب جیب کن
3: اگر بو نمونه اما بگرین سر اوی اوانی که کشی ایشی کمپیتر اکن یعنی زور موبایل بکرین اما شوازه که ابی خوانی لگل بگونجن بو نمونه لشوازی دانشتن یعنی بم شوازه که هنی وینم آماده کرده بو اگر او وینانه پیشان من بین او زور باشه بس
0: بله هاکران من پیشان من وینکن بله بردوام با سازگار خان
3: بله بو نمونه اگر تو ایشی کمپیتر که ابی وابد که استی چاول استی شاشه که عبید او مونیتر عبید بونمونه زوربی او شونکان اوفیستکان همی کرسی خوانیان هی بونمونه ام دستکی کرسیه کلم لولایتی عبید تو ام دست دان عبید یعنی شانو ملی رگ بود بدا خواتو متا چون شونو کس ام شوازه بکار نه هنه بونمونه شانکان لاستی کتایی مونیتر که عبید اجنوکانت ابید لگوشی نوی عبید لعصر عرز بید اگر واحاتو کرسی که برز بید و قاچ نگات عرزه که بشتیگ دابنی که قاشد لستری
0: رگ بیت و تا نبی قاشد نزیگ نبیت ولا زویه که زور باشه انجا او دواتر ببینه کن لبشی دوام دا زیادتر باسه کنه و لسری شی ایشه کن انجا پیم بله سازگار خان ایوا للای خوتن چیو چی و کچار سری سروشتی اکن و تا کم گرفتانه
3: بله من چاره سری سروشتی اکم لا بونمونه لا کلینیک اکم چاره سری سروشتیش اکم لا نو آوا هایدروسیرابی
0: بله
3: بونمونه من نخوش هيا لا آوا ترسه نتوانه بیتا نو آوا بتای بیتی آنه که انزلاقی پشتیانه زور زور سود لا چاره سری سروشتی نو آوا ده بینن
0: بله
3: که نتوانه لا نو آوا که من هر لا کلینیک اکم چاره سری سروشتی باکم
0: بله
3: بونمونه سوفانی اجنو انزلاقی مل ام حالتانه لکلینیک اکم من ابنید بله
0: باش دست خوش انجا لچتم نکو ای که خلق زور یه بولتان و سردان تانه که
3: بزوری لدوی تمنی بیس ساله و
0: لدوی بیس ساله
3: بله اما بدخلم
0: بله والا مناله یعنی زور زور گنجا
3: بله
0: جاران ایتره ها لا پنجا و شستا خلق اکوتا کشکان زیادتر او اوانی که تمنیان بیس ساله گرفتکان لکوه
3: انزلاقی مل زوربی بکاره نانی موبایل براستی تو فتری که زور موبایل بکاره هنی یعنی استراحتی گناه بملی بونمونه لیک شواز ده آوستید که موبایل که آوا بکاره نه تو هسته که لیک شواز ده آوسته هر با همو کسی گناه به لیک شواز ده آوسته به جولب کیت براستی شواز ده کانی خود بگارید اما به شکل او کشانی که استامن برو روی اب موا تو فتری مل آوا بکاره نی تشنوچ کردنی فقره مسئول که کانی مل اما نه زور کاریگریان هیا که استا خلق زور او کشی هیا براستی
0: باش سازگار خان جامن موبایل کم لکاتی پروگرامی شاو کش فیش بوم للا موی زیاتر بلام او سایلنده من با ام موبایل بم بچو باشا پیم بلتو چون موبایل بکاره هنیت فرمو
3: من زور جار رختم لیگدن الان وازانی رسم گری برام برکت گری براستی لبروی زور کد نتوانی قبولی نکا لشونه کدنیشت بیتی موبایل بمشیوه بکار بینیت بار ابی وافر بویم که بی بمشیوه بکاری
0: بینیت اما خرابه؟
3: بله بمشیوه خرابه لبروی تو که آواکی خورسایی که زیادر اچیت سر فقرکانی مل فشاری که زور اچیت سر مسئول که کان فقرکانی مل اگر ایمه بشه که تندرست موبایل بکار بینیم بمشیوه اتوانین بون منه ایش کمان امه بس
0: لاره کی بو دموچاو
3: بلا لاره کی دموچاو معنا بکاری بینی
0: باش ای اگر پشت من بکین بس سر من بخین با پشتوا او زیانه کی چونه
3: بون منه اگر سر بخی با پشتا تو اوش خوشی زیانی هیا بون منه تو گل بزور زور لم شوازه بمینی توانی اوش زیانی خوی هیا ای تو ملت ریکا شتک گوشی لجر ام قوسی ملا هیا امش اگر تو لسر پش بکاری بینید ابه گوشی گوا به لم بشی کوانی ملا هبید بوی او فشاره کم تریک که بیتا سر محصول که کانو فخراتی مل
0: باش بنمونه اگر ملیش با ریکی بگرین با او شوایا اصایی موبایل زور بلک چوزانم کاجمیر دو کاجمیر تی پرکا بکار بینی هر بدست مانا بیا خوش ایش کاتی که محدودی هی
3: کاتی هی استحموش که بکاری اینید کاتی که هی برا ایمن چاره که با بیستقا ابی استراحت بید با بونمونه با دانشتنه با مله با هر بشه که جسته ابی استراحتی بید
0: بله
3: اتوانین ایما لشونی خومانو جوله یک هر بگی بونمونه آورانوه یکی مله اما خوی هر چاره سری کسروشه لشونی خودو ایکی بونمونه زور دانشتنه اتوانین بینی بیستقا بونی ساعت سینه سر بید دست خیط سر از دیناکو شان بری بودو آوانه اما خوی چهار سر یک سروشتیه که ایکی نشونه که تابراستی
0: باش بلام هم دکاتی خلق لکاتی خیوی شاعله من توشی گرفتکانی آزاری ملو او بابتا بم يعني لعنه بابتا كهر بكارهنان تورك وملاتي كانوا سوشيال ميديا نبي سرين او بابتانش هو كارب يا مابي بو سرين
3: اما اگر بمعنى سرين هو كاريكا بون منا هشنوي قشبه تابتي لافرتانا اگر تربي هو كاريكا بو انزلاقي من قلقي ستريس اما انا كاري غيري خوي هي سرين يكي طوبي زور جار منو بسيار مليك تشون سرين يكي طوبي اما هالي بجرين او كلا بازارايا سرين طوبيا هسا كما انا مستاندارد دروس كراون اگر ایمه سرینه که طبی حلب جارین تو بید من بم ابه قیاس یکور گرین لیره لعاستی شان منو تا استی ملمان ایره من چند سانتیم بو ابه سرینه که من اونه برز بید بونو منه من لسرم لعه سرینه کم دانا و لسر لخوتم نا بی اونه نزم بی ملم مویلی بید نا بی اونش برز بی ملم مویلی بید ابه ریک ام استی شانم با سرم پربکات وانه
0: بله.
3: ام با شایی ایره
0: هوا تا ایره بطال نبید
3: بله بله
0: تا باش انجا سازگار خان کمالگ نخوشی هیا من پیت علم یک تو باسی هکارو چاره سرکی شیمان باب که باشه صوفان لعیسه حالتی که زور زور باوا اکی که لگرفته گوره کن هکارکیانی دروزبونی و ازاری صوفان چیه؟
3: یکم هکاری دروزبونی صوفان تمن اتوانیم بلین لعفرت از زیادره لبروی افرت موده جمگی اجنوی کم تریکا جاوازه لگالی بیا ببی تشریحی جستی دواتر خرابی شوازی جیان زور دانیشتن لا ارزانوستن چوار مشقی بکار هنانی توالیتی شرقی
0: بله.
3: لعرزانوستن امانه هوکاری سوفانا بله
0: باش
3: چار سرکشی بون منه کسی وزنی زوره توانی وزنی دا بگرید چار سری سروشتی ور بگرید چون کم سوفانیش رجی خویه درجی خویه براستی
0: باش اگر خانم توشی سوفان بو به خوی توانی مساج بو اجنو کانی بکات؟
3: خوی اگر بلین جمگی اجنو صوف مساجی بو بکا نابه چونکم خوی لئیریا جمگیا کمال پیکاتی اتوانی چوار دورکی جمگا کان چونکم لئیریا کلاوی اجنو های زور زختی لبکا لوی توشی پیکان خوی توشی پیکان یکات براستی بلام مساج اتوانی املاولای بشی اجنو کانی مساجی بو بکا رانی اما الین صوفان بلام هنی جار لوازی مسئول که کانی ران هو کار بود روز بونی صوفان لبروی کشیلج هر جمعه حالی جمعه اجنو حالی نگری بلکو مسئول که پیش ایران دو ایران ام قرصای جسته حالا گرین اگر امان ضعیف بن همون لوده که شارکت چه تسر جمعه که
0: باش انجا سرزگر خانه هند یکاد بینی و مانا اوانی که ازاری صوفان یعن هیا هند یجار ای بستن او شوینا با پروی گرم چوزانم بشتیک وکو لاسیک به کشی هبه وکو بانجیک اما نه باشن چاره سرن یا خود در زنم خلق راحتو تو از یک ازارش اشکنه
3: ازارش کنه لبروی تو لیا پرچر یک درسته که اینا علی خم چه زور با منطقه ای اگه اصر ابد لبرو اون خوشه هست با ازاری کم ترکه بالام با بچونی من باش نیا مراسی ابد بدوی و چاره سریا بگیری که بتو باشه نگلیا تو ازار که کم که تو لیا ازار کت کم کرده تو بالام معرض دوی و تو توشی ازار بیتوانه
0: باش دست خوش سازگار خان طبعا پرسیاری ترم ماوا قصه و گفتگو کن من بردام دبه بلان برلوه و چانه که کردو را گرمو بردام دبه ملگلتان فرمان

وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانی لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابا دستنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشی دیکا با شوازی چی سردمیانه.

0: باشه. بله خوشحالم دوباره سلاوتان لبه برداوم این لگلتان. انجا سازگار خان پیم بله سلوانه بینرکانم پیم بله شانو باسی چهارسری صوفانی نکرد. پیم بله که چهارسری صوفان چون دکرد؟
1: چهارسری صوفان که اچه تلای دکتور حالتا که دیاری اکد
0: باشا.
1: چون رگی که لبردستایه نشترگریه علاج دواتر چهار سری سروشتی. بالام زور بی که دکتر کم با چهار سری سروشتی و کمی درمانی ازشکن دست بیکن. بله. چهار سری سروشتی اما و اکین وکو معالج طبیعی افشاری کلا سر جونگا که کم بده. به بهس کردنی مسئول که کند دست بیکن. جولای نرمه ادري من خوش کن.
0: بله.
1: اتر امیج ل چند رگی که و بون من هر معالج طبیعی هر چهار سرکاریک شوازی کی تایبتی خویه با چهار سرکردن. بون من بیت لای من کامال ادوانس من ایام چهار سرکن پیام او با تو خراب او بونم نه اگر وزنی هب پیام هب کشی لشی دعوه زن و یکمی چهار سر بله من بده خواه زور بیجار نخوش امان نکات توزه بته بته خان من ضعیفن ل او حالتانه که رن میام بوده اندیت بونم نه پیام نه به چهار مشقی که اما به شکل چهار سرکی بونم نه به ل عرضاب نوید ل نه به چوار مشقی که نه به توالتی شرقی بکار بینیم دواتر روشتن بکن زور بی کشکن که برو روی نخوشکن ابی تو آوی پی اویتری لچوار دورو نه به تو روشتن که به دب نیشی اما حالا یا نالین روشتنی ساعت بکن داده خچاره که برو استراحت که بلا روشنی تخت پیلاوی گنجاو روشنی سرولیج نه و سروجوریج نه ابی داده قبو چاره که برو به هواشی و استراحت بکن اما به شکل لچاره سرکانیان اما پیلین رنمایه کن او ادوانسانی که ادره بنا خوش و زائدن دواتر به رگی جیازه و با رگی دسته و مساج برانی اکرد دواتر کامل تمرینی پی ادریته
0: که آتا پیلای بن برزیش اوانی که خان من لپیکنه که کلا گرفته زور گوره کن و خراب یکن
1: اگر زور می تو هنی حالتی تو ددقه چارک یکن
0: باش من اوها دانشتوم سازگار خان بو پروگرامه کشم هر واقع خوازی که ستایل کم بوشی وازه و پیلاو کنم هندی یک برزه دل روی همو لک خراب نیم جورا لدانشتونی من اوه بوشی و جاری واهی والا نزیکی ساعتک اوه دانشتوم بس هز به ازاری فشت مکم اوه هیچ
1: برای کی دانشتوید با ابی سرتا بزنی او شونی که لسری دانشتوید یعنی جولای زورا زور شونه کد نرمه دواتریش خوی پالانه و به شکلوی که اسراحت بابر بشته اگه نوکو شوازه کد بلایم برای کی دانشتوید بلا پالانه وی اوه او شونه
0: کد نرمه اگر اوام بمتوانی ازیاتر پال بموا سراحت را بم
1: جماعه او کرسیم
0: و بگارن لبروی که ایتر بی من پال بموا دست خوش
1: شتکی باشه بید
0: سپاس دکم سازگار خان انجا یکی اگلو حالتانی که باوا فقراتی مل توزیگ باس من کر جاوازی چیه لگل ازاری شقیقه گرید راوی یکن یا خود تواو جاوازن
1: زور جاوازن
0: جاوازن
1: ازاری شقیقه پیوندی با که اندامی دمار واحیا
0: بله
1: ازاری سر ایشه که بخوی فقراتی ملا اما دیسکا اما سوفانا بونم نه حالتی که سپاندیلو لیسا کمال حالتی لفقراتی ملا درسته به یا بخوی گرژی مسئول که کانه ویا اما نه جاوازن بونم نه شقیقه ازارکی بردوامه بونم نه آوریتو بهر لایک ازارکی وک خویتی بلام ازاره که سر ایشه که باهوی فقراتی ملوبه یا باهوی گرشبونی محصول که کنی ملوبه هنی حالت زیه که لجولکانه هنی حالت کمی اکاتوانه بله
0: باش دست خوش انجامن ایسا سازگار خان کماله کوینم للایا حزکم بیم بخود والا باشا انجا ام کامیرایی برامبر خوشد وریا گریتو پشانی بینرکان معنی بو پیم بله که اما کامیان حاله و کامیان راسته و بوچیش
1: بله می یکم او دست ببکین
0: باشا اما چیه سازگار؟
1: اما شوازی حال گرتنه اما
0: شد حال گرتنه و
1: بله. بله اما شتیک چون حالا گری چون دی انیت
0: باشا
1: بده خواه یعنی اما چند حالت یکی روزانه من ای بینم هی حال گرتنه وی جافک لعرزک که حالی گرتو فقره یکی خزی و برو روی نشتر گری با تا
0: بله بله
1: لبرو پیست کابونمونه اما شوازه ریکا کیتی اما شوازه حالا کیتی بله سه شوازه راستا کی او بروین بون من اشتغ لعزکی اما حالی اگرین اتوان یعنی خو ما نوشتا بینین که اما توانه او من هی حالی بگرین ابی بچین نزیکی او شتوانه که حالی اگرین دواتر بهردو دس بشوي سكواد دا انيشين هردو اجنو كان من انوشتيني نوا بهردو دس امشتا هل اجرينو نزيكي خو معنا كينو بريكي خلصتينا بانيا اما لم كاتا قرساينا تشتا سرفقراتي بش بتايبتي يعني دور بيلا ويكاتوشي ديستك بيت براستي امش امشي وازه عليك هم معنا ما بكارينين يكسر راسته خو نوشتين وبوشتك
0: واه بلام خليك زور بي كاتيش خلق لي ولا يترو من شان صاله هر شتيك مالك وتو هروام كردو بلام غرفتي شمنيه
1: واه
0: كي دركه وكي شكي
1: ورده ورده ازاره كان تي دركه بون منى لبشتي انا وراستي بشتي ادوات ريت السرسمتي ازاره هي تراني هي تنزيكي اجنو تا ويلي هي ورده ورده على ازاره كا هاتو بوقات ما حالتي كي زور خرابه ابي لم حالتاني انا خوش زور اقدر بي براستي كسربوني تيكو بنجا كاني قاتل السرا بي ميلو رابط اما حالتك نشاني كبوي بروي ديسكي كي قرصة بي تواني انتلاقي
0: دس خوش انجا ويني دواتر سازگار خان
1: ويني دواتر اما شواز غريكي نوستنا اما لسر بشتا بون منا قل لسر بشت بنويت ابي وابت سرينة كد ملت ركبت ركبت او قوشي مل قوسك مل بركاتوا
0: باشا
1: واتر قوشي لجر اجنو كان تابع براستي
0: بلا
1: ام قوشي لجر اجنو كان
0: او قوشي تاني برز بي ساز خان او يجر اجنو
1: درجه 15 بو 20 ناش بي او نبرز بيت يعني برز بيت ولا استي خوتا تنها تو قوشي كما بو باراستني جنجي اجنو يا بلا خو من هر بپیو کوستین اجنو من گوشی کی نشتاوی تا عادتا که انوی چست خواب ابی توانی
0: اوش با او گنجاونی که پشت رکبیتا او بنمون عادتا که
1: اما با پرستی فقراتی پشتون میشه
0: فقراتی پشتون
1: میشه پرستی اجنوش تا بله
0: زور باشا
1: اما جوینی کی که مانا
0: اما خان میکا
1: اما خان میکا بله اما شواز رکا که ایتی بونمونا لسر لاکنوستوا لسر لایک انوی ابی ام گوشه ملت ریکی توانه با سرینه که دواتر لبینی اجنو کان تا ابه گوشه که بیت لبروی بوی فقراتی پشتت فشاری زور نچه تسر وای دیانا
0: یعنی که ایم خوتوین او هاین بو شوازین یعنی دیسک کانی پشت من فقرات کان من او ها خواره بیتو زور حزکم بینی رکانم سیری بکن براسي تندروس خوتن زور زور گرنگا لبروي چکه ايمه نايبينين چ گرفت يك مان بو فقرات كان مان بو مل ما اندروس كدو انجا له مان كاتيشا كاجمير كودواني جني براسي هجنو ساعات او هابين
1: خوي تندروس بمشي ويا بون من بيدكش او اسفنجي كدا انديت ابي وابد كدست لسردانا نچه بناوا اما زور خراب
0: جاب دا خوږی کیجله گرفته کان اویا کا والله نظام خلکی اما زور زور کم گرنگی به اوایا کا دوشه کی سر سیستم کی زور باش به یاخود پشت یکی توبی به کورل د جوی میری او وانی او ها
1: بو زور بی که اخرت خلاص تیز کی شی اوی هی الله تر خونه بو جستم ای شباب
0: بالضبط بالضبط واسطه سازگار خان اگر کسګ لا استاو دس پیپکا بمشي وازه تندروسه ها سوکوت کا تویتر بخوی او هموشتي کی رکاتوا اگر ازاری شي هبت بخوی او هموشتي کی رکاتوا اگر ازاری شي هبت ورده ورده کوتاییت
1: بله هموشتي که زوبوی تویت از

0: أكيد بقول لعين بيبل أمشي وازي كي تندروس براسي استا باسي أم كرسي أم
1: دانشترا
0: خيروتم أم كرسي براسي من لزور شوين أي بينم كسي أم دسكي بكار ناعني أم دسكي ككراو بوتو دروس كراو كبكاري بينيت بلا بون منا لجير بيكاني أو تمانا بيقوشي نوابت أستي تشاوي مونيتركا بون منا بشتي تشون سابورت كردوا بون منا ننشتاوة توا نا بون من ملي
1: برادران هندي جار يعني بينم لكات ايش اقات خان سرقات ك مونتاج كان خراب اما ياخذ با شوازي كي ترباله نواني
0: اگر زور نبيلي وي بو استراحتي خوي باب كات بلان بون من لبس دقة زيات ارتيا باري بون من تشوبون ساعات اما زورة براستي
1: خراب
0: بلا
1: باش مساج كردن با چارسري كي سروشتي دادن رد خلق اتواني لما علاوة با خوي مساج بو پشتو ملوشتي خوي بكات
0: مساج كردن بواري كي زور قوريا
1: بلا
0: لا علاج طبيعي ايشا بون من ولاتي خو ما نعلم لا درا واجر كسك بي لبواري مساج ايش بكاد ابي هر بروانه مي تايبتي هبل لو بارا تشونكم تو ايج لسر ماسول كاكيت ابي بزاني سرتا وكوتي ام ماسول كي لكيو دس بيكات اما زور كرينغا بو مساج كردن من موكو خوم بشار سريك زور زور باشو كنت على زانم بتايبتي يعني كا جرجي ماسول كي يعني هي بردام هاواري شاني اكالي ماسول كاني من المراقبوا بلام همو کسیش نتوانی امکان کن با دخوان من هنی حالتم هیا شانو خان روزانه هیا به تیروک شلوی انا به تیروکی کلی چا براستی پیل بلام بریدار بوا
1: من خلکم بینی و بینیان که حالا سیل خوابم نالا که یک دقا چارک که برای سر پشتم دانی شبا و ازارم کم بیتو
0: من امانه به شوی شوازی که باج نیا براستی هنی جار هیا هنی حالت هیا لوی زیانه که زور زور زیادتری به بپی کرد لسرم تکرار بود و دوباره بو زیانه کنی زور لو زیادتر که تو چار سره که ورگرد
1: من آلیش بوین من منو خال منو پور من پیانتین اورا پیبنه بپشت ما اوشتا من زور زور تقیی کرده و توانه ای حتی
0: سرشان
1: بزبط امانه خوی بگو من که بس یکین اکی که لگرفتکان و حالا باوکانیش بگو من دانشتی نو سیارش باباست بکنین سازگار خان هر بو شوازه کشنکه من رک به یخو ده به زور ایوش پالی یا به تو
0: خوی کشنی سیاره زور بین اگر لس شوازه ما دیر نکن اسی بکن خوان بوین درست گراوا اسی او قوصی پشت پشت خوی قوصی کی تی آیا که بشی خواروا او قوصی بوی درست گراوا لکشنکانم بلام اگر نبو تو اتوانی خود با خودی درست گیت بله بونمونه بس یک شت بله ریا اما بس کم کسی که انزلاقی پشتیه سفری که دوره که دو ساعت سه ساعت اروا نابد ام دو سه ساعته لسر یک تری برواد استراحت نیا بخوی
1: بله.
0: ابه پشتون بکر بینید بونمونه ساعتی که چل دقیق اروا بده بازه استراحتی که بلا ملا ایمه ناله بازو بروین و زود گین
1: باشه یکی کیتر لا چهار سر سروشتی کن ملا کردنه
0: بله
1: چن اوانی کیتر ملان بودان دریت لا او پترس نونا ترسن ابي بي كان
0: خوي هيدروثيرابي چار سرين سرشتينا او من زور بباشي ازانم چونكو ملي كاتا تو كا چتنا او اوكا بون من تمرين بدستكي چن جمگه كه ايره بشانه كين بمل لي كاتا ام تمريني كي زور اكين
1: باشا
0: وك اوني تو لسنتريكا فوكس بكيت سريك بش دوه تر بخوی آوکا تو که شیل شکم بیتا بونم نه کسی کلا سنتری که کلینیکی که ام چهار سر ورگرید هست زیادتر با قرسی اکاد یعنی به طاقتی ازا بلام لنا آوکا وزنی کم بوتا و کمال کسی بینه لچوار دوری آوکا ابینه زیادتر مرتاح تره اوانش که زور زور یعنی سود لچهار سری نو آو ده بینن انزلاقی پشت فقراتی پشت سوفانی اشنو کن ولا قاليا فروزن شولدر ازر رقبوني جمجيشان امانه زور زور سودي لي ابيني ستاندارد ديش حفتي دور رجع براستي
1: حفتي دور
0: مرجني او نخشا مو رجع بروا حفتي دور شتو به حركاتها بي ابو خط
1: باش انجا شون مصباح وسرداني كرني او شوناني كايتر خلق سردان دكات هروا شوعي اسايه توب تشدنا او اوكو بيتو برويتو ياخد هني جولي نابيس كي ياخد هندي جولي تايبته يكا پیویست نخوشه که چهار خوازه که بیکد؟
0: چهار سری سرشتینه او زور جاوستره لی اوی که تو لکلینیکه که بیکد حالتکان اگوره بپی کیستکان منو خوم جیانه که موانه کیستکان جیانه که موانه ام حالتانه اوی بو اگونجد ام بوین اگونجد زور که زواتی گیشتوا علاج طبیعینه او تنها روشتنه چون سرطا تو چی تا حاله که ورزشی و کردیو که کروزه

0: خود گرمکی
1: بله.
0: منیش وکو خوم روشن لنا آکا برو پیش و هنگامنان برو دوات ناو که خود گرم کردن یک بکاریانم لنا آوکا دواتر تمدینه کندس بکر اینج مرحله هی بونمنا چوارم جلسه اول تنها موفمنت یک ایم ایان که انجوله یکا نخوشه که تالا گلی راه دواتر اچین سر بونمنا استریچینا ماسول که کشانه کن با ماسول که کن استرنگسینه کن با قوت کرنی اصاله کنه کن اما نه بپی مرحله کنه گوره بس هم من بیدنه چه ستاندر و دو مانگ با شش مانگی پیچه بس بداخل لنا ولات یه میانه خوش تحملی زور کما او یک جلسه ها بوله خیره باش بی ایتا
1: هموشتی طاوه بی
0: شتی وهر نیا
1: و انجا سازگار خان پیم بله تو زباسی خوتم باب که تو چون اگر داری خوتی چون تندرستی جستو توش گرفتوشتی فقراتوشتن یشکر
0: من زوجا بنا خوشا كانم علم من اگر خوم معالج طبيعي نبو مايا لأيوه زياتر كشي فقراتي بشت مبوي اجنوش مبو لبري حالت يكم هي هايبر موبيليتي بيوتريت
1: باشا
0: اما اوانن كا لأوروبا يعني رن بو ياريه كيه باليا
1: باشا
0: جمناستيكي
1: بلا
0: زياد لحد جمجا كان مان اكشي اما معرضي بوي زوتر توشي فقراتي بجبي زوتر توشي سوفاني اجنوبي اما بلا من وكو خوم براسي يعني خوم لقلها مشتاك انا اقول جاندو ويكيك شملاني زور هي لهاكم براسي بون من السيا دواما كم بلا مهر فريق اواكم حتي دوروج ورزشي خوم هرب كم
1: لاش صعب تمن دريش بي ان شاء الله انجا هندي كتر لخلق هيا سرداني سنتركان ناكن پناه بن با یوتیوب و سیر کردنی برنامه موبایل با هندگ لا راه نانه کن ورزش دکن
0: بله
1: اما حاله یا خود اصاییه
0: من اما بشته که باش نزانم
1: بله
0: شانو خان اوی که تمرینه کنه که ورزش کنه که لی یوتیوبه کسی که پیش کوتوا کسی که کشینیه بونمونه هی ورزشی که اکات بو ازاری پشت بلام کسی که اما دوباره کاتو معرض بوی انزلاقی هبت اما دوباره کاتوانه لوی کشکی زیاد ریبکا اما من قد بباشی نازانم بونمونه حفتی پیشتر او کشیم هبو لگل نخوشی که پیشتر سردانی کردم بپی او اسسمنت بابوی بپی او شتانی کار لقصی نخوشه که ورم گر مهم درکو که امه کشی هی ل L5 و S1 یعنی فقری پین جنبو یا کمیا پیمود اشی عبگره بلام اشی اکی نگر چو مالا و تی تقاندنم کردو خوم ل یوتیوب بینیم که تقاندنی کردو خوی پیشتر دسکی هوا دسکی که تقیب بو بلام برنشتر گری کود
1: سازگار خان و کباسی او تقاند کر یعنی من زور خلقم بینی و یعنی ملأ تقينه
0: بله
1: يعني من داري وهك او شتاكا من حزك كم هردو بيسكي خوم بقرم وي جمله نبي ازاري شم هي يعني هسه كم بس ناتوانم او حركه يبكم اما هلي ياخد ازارشكينا باشا بي
0: هني حالتي اگر كسيك بوت بكا بون منا چار السركار اتواني مكان بي كان خوم متقدستي بون هذا شكم بتاي بيتي مل اگر بون منا يكم فقري مل بشكي او كات اتواني بلين لايرو لايشكو تو تاخواره من وك خوم قدستي بون هذا بلام او کسی که وی بکره کرته که دنیا که بور ریلکس بیت الله زور خوش با لوا دو سه ساعت بخاینه بالا من ببشی نزنم چون اگر بون من او کسی دیسکی ها بو بید لوا زیاد ریک کار دیسک کی لوا بتقه لوا اگر بو پشتی به ات کنترلی میزو پیستی آنی بونه کره لقاش بکه برای من شته کی تندرست نیا نه من با خوش تن تندرست نیا
1: سپاس دکم سازگار خان من دوم کردی
0: نه
1: اما کم با کوتاه پرسیارم او کسانی که کشی جستهان زور زور قلون یه تر تل خان ما نبه تل پیاوان نبه او ازاری که ایتر او ایال کوی جسته ایتر کشی زور که وای کردو که کارب که تسر او بشی جسته واتا کاری گرکی لکوی جسته اکسر درکویت
0: بتای بیتی لگر کمری زور ورکی بلین کمری زور گوره بید با پشتیت کاریگری طاعتی لسه پشت و اجنوی به بانمون توشی دیسکه که یا توشی خزانی که فقره که با پیشو یا خود اجنوکانی توشی سوفان اکت بله آنی که وزنیان زوره بله
1: دست خوش سازگار خان زور سپاس تکم خوشحال بوم کم رو لگل مانه آمده بوی سپاس با تو انجا من بردی واجوی میوانه کنم هیا
0: بله.
1: حزا کم واجوی کم بابا جی بهیلی
0: زور سپاس خوشحال
1: بوم زور سپاس تکم کوتا کسید سازگار خان که واجو لسر ام برده که شلا لپروگرامی اینده منه برده که تازه هنی بله دست خوش
0: خوش خانم
1: سازگار محمود زور زور سپاس دکم هر بجید سازگار خان بیتو لای من زور سپاس بو تو هر بجید سپاس دکم بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانه کنم که همیشه آماده یان هیلا پروگرام سپاس بو خاتو سازگار بو قسکانی ولایی بیرم چو پید بولم رن ما یک من پی بولی بو بینر کن من
0: مرن مایمن بو بینره کان اویا کا هستیان به آزار یکر خو آزار نعمتا بو نمره تو اوکاتا ازانی کا مشک کی شیک دی مشک به باشی ایشکا لقل هر آزار یکا پیوسته کا تو سردانی دکتور کی هوا دارم آزار شکن نخره لبروی آزار شکن تو هینی او شونه ک پکیتو معرضه دوروش سروش کی حفی کی اما دروز با توانی لکاتی هر آزار یکا سردانی دکتور کریت
1: وای بگو ما دس ساو خوش به سپاس تکم سپاس کا بینر من بون دس خوش زورم بو هاو کرنم کاتی خوش بو همو لک خاتن لگم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیشوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاو چرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورکن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکنو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با داوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: لام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر پنج سفر پنج ايرا راژيوي خاكا نو نو پوينت يك

0: شكرا ناس كتشوني
1: شاكي
0: تندرسي تشونا
1: الأخوة بزار بي إيه وتشونن
0: إيه مزور دخوش يا ربي
1: يا ربي بخير بينو توش خير بن بس إيه وباش من إيه مش باشي
0: بس أخو مزور سباس حزا كم توزا كوري ناس كبناسين كوري ناس كيا دوائي نسروي كا شوان دسك دو بخندن بح توزا كوري ناس كبناسين
1: والله حزم لما كتب زورها بو
0: باشا
1: دس خوشي لما مستاهية منو لو كومباني عقلها يكم كهاد باريش قولي خياتي هاد حزم بخياتي نبو والله هم بوم خوانا هنده چوتا دلموا هنده چوتا دلموا يعني بمن بي شمو جمعش هبي
0: باشا پورا ناسكا بيام بلا بزانم خود خلقي كوي چون هارتا ام گنده دانشتي توز باسي هم بوبكا انجا باسي ودكوت لخزانه كت بس تو ما بي تو زوم بو باسكا
1: من خوم اصلا جوبتا فيم
0: باشا خطي جوبتا بقول باشا
1: اصلا جوبتا فيم باوانا كم اتر قسمت ونصيب غير هاوس الجريم كد ولا عسكر
0: باشا
1: بلى
0: شلون هاتي تيرا ليرا زواجك كرت
1: بلى
0: باشا
1: ليرا
0: شلون كز لخزانه كو شهيد بو شلون تو ما بي تو زو تشيرو كم بو باسكا
1: والله إما ما ألباكم بلين لقوبته فزور بين خيلي داود بناو بانجا.
0: بلى.
1: من اللي محفته وفينس كزيت ريش بينا. إتر كذ مام آموزام كذ خال خالي باوكم بودي باوكم. إتر هتا كذ مام لقوزل بكم ملهم. أو أنا ما نهر نخرن دو توانية. خو خال وخال وزي.
0: حتى وفينس كذ لخزانة كذ شيء. لخ
1: هر كذ مام نما. عبادة بولا
0: لكو شهيد بون؟
1: لقوبتا با اجتماعيان ليدا كا اجتماعي ليدا همو تشايان كور بتوانا نبو برون بملاولا بو يخشونينا سمي هيا سمي تخلي جي بيالين اها لو بن خال خالان اتر اوي ديكا هواها بو باز بو بباوش باريانا كبن بردان لو تسمى دا نانوتان اشتلا ليرا هستان لينايا
0: باشا
1: اتر شتيان بو يبردن خالكو خاولا اتر دور وستيروز لويزيان دواي جاش بستر يعني عدن هر هميان قرتنو هر هميان بار كدن لازيل ويكتبر يعني بطوب زاوة هميان اوان شاي انا بو درسن باو ايجان كوري كي مام درسو بو اوش كي ماو اليدا بو بز او باشتر بو كوري ماما كمو تبوي كما دام من ام هموم لدز دا بخواي من شرم تسليم بو يكتر اوش قاسنا غمالا كي شورو بي اوش دي تسليم كداي بدس حكمت
0: قاسنا غا كي
1: كيو يكا مستشارة ألين نجمع ولا حياته شكرا
0: مدلو كاتي خوي مستشار بوا؟
1: بلا مستشار
0: سردامي رجيم
1: أهلا والله
0: خلقي زور بقر دياوا؟
1: أهلا والله أمان دي بقر دياوا ودي بقر دياوا خواه لقيامة درباز نبي بو خوشي كان هلنا خوشي برزي خواه لقيامة دلي واشون يمن لم دنيا دل ما نافشي بخوشي خواه لو دنيا أوش قد هميشة دلي لخوشي نبي هل عذابي خواه بي لو دنيا
0: دنيا بهر وابي ونيا
1: ان شاء الله
0: باشا كل الناس كا
1: جان
0: شن كزنا نزيك ترين كاس الشهيد بو بس نزيك كي بو شهيد بو
1: والله كاسني نزيكم برام خشكم باوكم دايكم مام بخوي مام لباوكم اموزا كان ملبرا كان من فوست البنبو من اموزا كان
0: باشا
1: انا بخوي
0: دايكي شي
1: دايكم كيزو كوتي دايك لو باوزنم هبو دايكم دوز دقيك الدوا بود به بنا خوشی درش خان کوتی دوای کرد. بس باعث نمها بازار رحمان لگور رکی. باعث نکم دوکتی ها بو بیاری و غزل بیستون خدا او.
0: باوانا.
1: درلان کمی داشی خمانت دهانیش. زود بسوز بو.
0: فاطمه آواست من همیشه باعث کسی خراب نیا ونیا.
1: نه. خوی باعث نسری و هی آله باعث خرابه. طبعاً صبلا بدست لینا تو تعریف کرد صبلا لی بدست دنجی دیا باوزن خراب لی خطای هر دو برام بر خطای هر دو که ولی من کشتم کرد از جریم کاری که بود کدوم نبیه توانی عرب خواهم زاره یک خدری حالی مزیتم خوش بیستم من از زور رنجم بوده بخواهم از جاری گرنجی حاکرد بوده ام ناس دکم او های پیوتم
0: یا خواهد است خواهد بود بابزنم چیت کرد و با کاتی گنجی ایشی لادیوشتانه کرد
1: آر ولا ایشوانی ما کرد گاوانی ما کرد کلچشان ما کرد درو ما کرد دستکن ما کرد توتن معنا کرد لایم او باو همو معنا کرد توتن معنا کرد تماعت بامی لوبیا بهارانش نوک پاقلا، شملی، رشکا، او ساگن مجوش در راسته نبود هنده، او پی آی زور دوله من بود با در راسته ای کن. هر لبه خاطر که او کاته لدیه که دو معاش خوره بود باوی جان لدیه که هموی بده زمان دوری و لبه خاطری که چند پیز نام با گن مجوی که بود، هندش پیز نام با که که بود. ژیانی او کاته گلی خوش بود، بس لسر مالاتو، یعنی رزقی خو من بود. خوزگه هر وقت او کاته بر رسونه، دیشم ها دو کس معاش خور، سه کس معاش خور. همو بر رنزشانی خو من ارزید. او کاته نه نخوشی ها بود، نه شیر پنجه ها بود، نه سرطه. یک چیه نبود. خلق نخوش نبود به او جان.
0: باشه پوره نسکت. پدوه ام نخوشوشتا اگر این تو بخواردن، استبر همی خو مالی من کم بید؟
1: با قربم، لو دولتانش همو بسر چو من بوی نیرن. کامی به عمل نهاده که نفرده و جانی به سراکن با منه هین ارولا تو سری با نمونه بچو سطل مازل دوکانه کن کرده که با فروشتن دهن نوا یعن بچو لمالی اوی که منگاکه هلی بیکره لگه اوی ابزام تامی چونه وانی رولی جان ای تو هلکه مصلاح بخو یا همیشتی کردی ها باو چی باو
0: ببزم تو خود لمالو گرنگی ببر همی خو مالی پوره نسته
1: ارولا گرنگی پیدم اشکل نانگم هی امریش گوزوزتم هی
0: ای اخوالش صافه یعنی بر همکان یعنی اسفادی بیکی
1: لخواه بزدار والله هی وقت بلیم بو فروشن هندم
0: بو خود بلا
1: بو خون بو منالم زوریش
0: والله پیم خوش پوره نسته باشه پوره نسته ببین سر خوند نکو
1: بله
0: تو چون لوی که زنین خانمان دایما ارکیان خورسه
1: دلیه
0: ارکی مالا باره و باری منال پرورده بکی
1: دلیه
0: خوان آماده بکی براسی
1: دلیه
0: یعنی مالک لبردستی توی آیا چون امو چون ام دوانو پیک و گنجان دو هم دایکایتی بکی همیش خویندنه که
1: والله
0: بابزم چون فکری خویندنه بو هم
1: دل دل نایا ازانی چیم لدل آیا تمن رم پیبدا تمن رم پیبدا انشالله ببم بخنده و وابیا و خون بمیر همه شد بنوستم تازه من لما الباو کم ناهم یاد بم اما ببم با یک نوستر یک با یک نوستر یک سیاره ایچ او با کمپانه گلام و توله دوی اما خیاتی دوی خیاتی به فیرس تایقی من که اجازه تایقی من که سیاره ایچ قنز بکرم برنامه موایا چیشتی نشتی پی انوستی بی کم سیاره کمو به تنیا بروم، با سماو، با عرعر، با نگره سلمان، چی به سلمانی باقیم هاتو، همو انفال کن کسی منین، همو غدر لیکراو، چی ان لیبه سلمان، هیچ اواتیان ناده، چون خلاص کرن، چون لبرسا، تو اوتماتیان ناستر، اگرو کرتستمونه که انتینا، بخصی تو بیدن به منالکانیان، چون لبرسا حجاج، کشو اچو لمنالکه دا بدای که که بود، او مناله نگری ای کزم، او مناله لبرستا اگری او جنا شیری که هیچ نبو بیخوا تامم کب کاتا ناو دمی و باوشتی رو منظم دیو بخویا احا تو بجا امری اوانا همو بخم بسی رو به همو دنیا به همو دنیا بلایی کمو
0: دنم پر بو بس ساکو بون
1: به امری احا اگه تمنم رم پیب دا تمنم رم
0: شبا تمن رگل
1: که ایا او ماموستا ارسی ارسم سوره هولم لگل دا الی دایت خواد دا بایلم سوره زوره و چوته در روا برای کم هبو نایی بیستن بو لما کتب بو بخواه هاته و تنان رولی جان بو هاته و تیوه هر انگو هجوم مکه هر انگو هجوم مکه دیده هم کچانه هر شوانم سی روز مکتب نیه بامن شوانم من خوشکانم به حسینو اولا رولا او حاکیمایی لیده و رگ انفال کرده جا دلد نیه هر سیری که او برام یک برادر یکی مناسی آق جلری بناوی که محمد بو هزار رحمت لگور رکی خیندنی تواو کد لهی دوازن تاین بو خنکا اوی زمر او که محمد زود دلم که خوش بو اما جا باوشی پیایا کردم ای بو تخوا منش خوش کدم پوره ناست که وقت بیاسو اما با قربان لبم
0: پوره
1: ناست که خواه من نامه دلا پرکم ده بخواه من نوانه بولیم اگریم
0: همیشه بردنه که مگه من دلم پرکت بیتی
1: خواه گوره لهم من بوده من همیشه ام خوندم که کدو تا دلم بو او مرازه کردم تا دلم اگر تمام ریم پیب ده جا او روزش امی سر کرده که گلا و تم بو او تی نتوانی هیچ که جون بیگرم خواه همو انجا او تی موالید چنده اگه تمنم رم پیب دامن ام برنامه ام هیا هر و هاگه و تی هشتا ایشالله زر لبردز ماوه ایشالله به همو آواتا کانه گی دست خوشی لما مستحیم نکم اما ما مستحیم امی با ایمان ناستان امی ام خوشی کرده دلیم نو ایشالله اونی بس او کاتیم نه دلم زور خوشه اها ماویا کلگه ایران و هین توزه هین بو مکتبیان را گلی باور که وکاد انفالک من خمبار بوم یعنی هیچ خوشی همو زاری هم قطع بلی نمن جاری که ام مکتبه بکریتا و زور لدلم گریه بولا لأخوه بزه هم توزه شر کب بوشگور و تان اکریتا و کرو تان بخوای ها اون تان بسته هنده دلم اعدلم يعني او خوشي
0: والله زورم في خوشه فور الناس كهبت فيم خوشه اماجه بوبم لا يعني قصه كاني فور الناس ك زور باس كاكيميه كهبت كاكيمن خو خلقي ايريا
1: نعم وكفى
0: باش اخوي كاكيمن جنجي كي خلقي غوبتابيا كاتك زانيوتي ام غندا كملك خان ميتيا نخوينوارن وحز يعني لي بوبينا خندنو فيري خندن بن هيج نبي بتو انا خويا بنسن هستا او بوی رای خستون رای خراوی که بناوی رای خراوی هاواری گلا حالبت اما وکو رکلام نیلیم بلام پیم خوشی هچ کسی هچ شوینک هل لانه خزمت که به هر تاکری کمالگا براستی جگی سپاسو پیزانینا و امج لیرا و دست پاشی لیکن بو کک همین که وکو گنج یک هاوکاریم خانمانی که دو حالبت دو رای خراوا رکایی قازانج نویست و کردکات با خدمت کردن لبواری جنگ و جنان و مندالان با تایبتیش ام کاری کردو با گندی اسکر براسی کاری که زور پیروزه با گرم اسکر
1: لیرو حتی اوی دست خوشی لیکم چاوکانش دیمه چکم منش خون هر گوبتا پاییم کاکی منش گوبتا پاییه
0: خزمین تا آتا اگنو بیک
1: ارو والای بقید یک برای خوشویست لو دلمه هندم خوشه
0: بود. بودن از که یعنی اصلا فیر بایی چی بنوستی؟
1: والا ناو خواه منوستمو، ناو عمری کرمو، روف یعنی باوک منالکانو کورا گلی فیر بوما او سویل دلما و خریکه خریکه توزه دست بکب کردنی بکم حسو
0: بس باقو، مزایی چنم پی خوشه؟
1: ربی هلا خوشه، بخوای منیست ایستا پیزیو بخوای لجاهات ما تو لو داشته بوم کچه که تلفونی کرد یعنی اگه بلیم با قربان بلیم با خواندن برو با بن خال خالان هر بپی اروم یعنی اما نتوت درما
0: پوره ناسکا کاتی خوی نتخوند و
1: کاتی خوی منال بوم باوکم یعنی لیزر ولس دوستی بوم مردار بوم منیش بدستی او بوم روشتم ناوم نوسی او تی با هموشتی توم گلی خوش شوی دا باوکم کاتی خوی لگه دایک ما زور یک تریان خوش بویسو ایست دور بیا لفت کتوب رک دایکم توش او نخوش شوی ایگو کسی بی حمر دو تلو تو من نازیم یعنی دوی دایگ من باوکم
0: باشا
1: نجا که دایگ من امری خواهی کردو ایگو ناست تنها خوشه بیستا که لدل ما تو بوی ایگو بولای من رو چوم احاتی بولای منگای چوم احاتی بودرو چوم احاتی امگو رولا من اسرائیل باوم هن لگر تو دیم پشتو برنادم بخواه کشون کرد شین یکی بوم کرد
0: او کاتا اتخوند پوره ناست که کاتی
1: خوشتم
0: باش
1: روشتم بو مكتب باو متي ناتشي كاروي من بشتي روشتم مالي طبعا ما قدام مكتبه كرا بشتي روشتم مالي ها بلا در كانم يا الناس ولا باب مثل ديم كلاس تي كل شغل ها ولا برم كل شيخ مستر ما قوصا بس تا روشتم دادم فافك اوتي ناس كتباو كتشي متخواتات دوتي بتشو بخوا باو كبيت وسط ياسد من يشكا متخواتات تودن ولا روشتم ما مستعد كلي وزار رحمة لجوري بيا ناي ما مستعد لطيف وأنفاله نما ولا حياته
0: بلى
1: ما مستعد ما ديتي أو هاسترمي قبل إيري خونا أو تي بستر تام هم مش دي أدم بتو شو سن أدم بتو باوكك إن جابويا عليهم في أغنى صلى الله عليه وسلم توتي أوي دز بستر سري هتي وكابين قوى عفوك لمن وعي ما مستعد لطيف الشهادة تكنولوجيا دامية كأو هذا سي بسلاينا اندم دل پی خوش بود که او حدثی بزاروت یه مشکل دادم لا دفترشتی دا پیمو او ساقا قزنما اقیف نبوتی که دفترشتکانی دا پیم بوتی ای چون ای بیتو اتنو هلا باوشکم ما مستا بوتی راو راو او ساق ام ظرفو مربنا ها قاقستا برنجی او هابو
0: بلا بلا بلا
1: سقلیچی ام هایبو انامو تیم کدو اتی دبرو نخوشا با یک لحظه گشنا اتنو ما مستا بین بوتی اه بیانی ولوانی لا روش نزایم به چیم لبیره من بخواه ما مسئلتی فهنده آقلا یعنی سیری که لدن خواه ما سیر ام قصه من کردم ما مسئلتی بله درگ نکته بخواه او های بوه کردم اما دادم لا چون موتن داده داده دادم سیری کردم روی خوش نبو او تی هر چویتم ات خواه داده اتی خواه من رید پیدم چی بخواه ایتو شوانی رولت شوانی چی لا ایترش دفتر کن دانا را کبرو بود دست قمی آم خواهد را ام کبرو دست روشتم لا روشتم لجون باو باو باو باو کمتی آن ناست چی بود رن کرد تم پشتی روشتم مالی اوستا او بسانه هر من دوتا نگایشتم هینا یه باید تاخیر نتخواه باو چون با مکتب تی چویت نا یک زلیلی دام کاستی کردم تی چون چویت نتخواه باو اتی ناچی ناتی من کرمیه من او حالم من آبی بتم بود رو جا او که من بتم بولای مرا کباب کم آهات و انجا آروی بود رو
0: باشه
1: چی نه بیفتی ای ولا زور گریم نیورم مرم هی نایوانه چم لهی و آن کلی رخشم آگام لی بو باب کم هاد ناتی که دم امانی استریت ما و چی چی کم داده نیست لب و بیانی داد که خدم تیست بر بری آبی نه چهارم موزم نال خانرن آها روزی پایش کرد آها زود کدی بروی با مکتب آها لمان ده هت چهار اشک مکد سه مکن زن کس دیانه دو بر میل بود نم دو لب جود جودی رک مه بود برم کرد هر بخار روش نلزه پرم کرد هر ما تاکو ترک من آل روی خیره منش دفتر کنم حال گفت داد که خدم تیکتی رول با او کد زلکی دو نرتن تو خاطرت دزلیکم پیادارستم ولی چون هات ما یک سر روشن بولای مر نه مسئله تو تی برو تو مز باق کم پیوت مو لب و بیانی و تی او دفتر آن تا سوتیانم خواب او میشه سوتیانا و تی هست برو بیام با آه که مکتب کرا روشن اما من دک دیام دفتر کنم بلو که بر ما ما مستعو تو ما مستعو تو ویجان تم تخوا ما مستعو امش تانی من ندی بکز است چاو نیدم بیک کسی صد لیب کم روله صد لیب کم بخوا حوش و حرش گریم هر آسیا لذت ما بو لان نامستاهی من انشالله به حیاتی توصی بله نابی آوا تکان میه نه و دی بدال خون دفتر کان حالا گرم کز نالی نابی بچی بو مکتب هر اول لذت ما یا هر آسیا لذت لایا یتر خوا را آسیایی که بودم
0: از پولی چنی پر نزد
1: دو انشالله
0: یعنی پر پولی یک بود
1: اشتا پول لپولی دوی
0: اینجا دو بسه که ما مصاکه تانه بکا اینجا ویز نمونه ای که زور جوانه براستی ما مصاکه کچی پوره نسکه
1: خواه لی بزرده خواه لی بزرده سیری که لدنیای خواه خواه گوره خواه برو همه توشی کسبی نخوشه بین هر کسبی کد بستر بیه هر کسبی کد بستر بیه همیشه دل خوش به خواه گوره توشی خوشی شده که
0: راسته
1: خواه جان لی بزرد بی خواه جان لی بزرد بی خواه شکر او تانی کچه کم بو با ما مستای خون خواه لید بزرگ نمیرم اوات چی حاصل ببامو اوات کانی گا
0: لگر
1: همو روی عمتی محمده اره بخواه من زرگ دای که چند بو اوانی که حزده کم خوشی دلی تو وای لیک نمالی بسر عزانارم تو انجا اخی اش گری همو جان خواه اصلا نگری اصلا نگری دام ادام تو زر دل خوشی همیشه لمن و از شرده سالم من اصلا گلی کم دل پیه خوشه بم موتی دای جان خواه بم او آوات اوی حتی من بمینم اشالله دای مکتب ایش نبیل ما لهم بور درزم پیه بله
0: والله دست خوش خوده ناس که یعنی لگل توی چند خانمی که لگل آیا؟
1: بله
0: چند خانمی تیری لگل آیا؟
1: والله زور این دور بیه کوری چی ایره گنز گنز توش نخوشی دیرش خاین بو
0: باشه
1: جا در دوکان دانشه در دوانزه ایچین فقیره دوینه دور است آن نو نیو کوچی دوایی که دخواست خانه
0: بدا خواه امرو تیم بوی خانه کن کم حتی
1: چیم بو پرسی او دوینه به ما مستحیه من رو تو ما اشتا این لبر ایو نبا ایم شر روشتین بخواه
0: بو اما اخواه بخیر
1: ایتر ما مستحیه من جو تی دین بیانی قینا هر دوسته چنا هلاز دورین جا بلین اوان نیز دیکترین اوان نیز دیکترین او مج بو او تعزیه ایم هم معنی اول لبر و زوی ولاد دوانزده یکین با قربان
0: پور نازکا همیان رفیقتن
1: اره والا بخوای دوسته روش احاد جر جر روشن با شهر احاد ما روش با های اروی ام گم ما مستا غایب ندیم کنن نانا غایب ندم دای که جان آستا ای گود که احاد مست بینی ام بخوا ببیر تو چول بوا ام مکتب من تو لیره بی با تو خوشا
0: پور نازکا ام جاران همیشه ام بود مكتب مالي دوما وما موستاج دايكي دوما من امرو نمونيكي جوانا بيشكي برنامكا باسم كبو بينرانم وتم امرو وفرن كارا كان بون بدايكي ما موستاكا ونيا
1: لخوا بزيار بي لخوا بزيار والله اي باوكم مكتب مالي يكما مالي خو ما مالي دوما
0: مالي دوما
1: من لدل منا مكتب هموش يكا ام اي كدين بو ايرا لدل منا هەمووشتێکە
0: پورە ناسکە منی جوابم بۆ خوێندن ئەو نم حەز لە خوێندن بوو ئەو نم حەز لە خوێندن بوو سواز بۆ خوا
1: خوێنم لە خوای گەورە بەزدێن ئەم کچەشم کە هاتە مەکتەب شکر مناڵەکانم لێی بەزدار بێت تەوایان کە بەباشن خۆم زۆرم دڵ بە مەکتەبەوە مناڵەکانمان گوێ ئەگەر نەچنە مەکتەب دڵ نەشێ من بۆ مە جێرا بەسەر هاتی خۆم ئەم کچەم لەگە هاتە مەکتەب مامۆستای ئینگلیزی لێ بوو خەڵک سلەیمانی بوو زۆر جوانیش بوو اینجا مامۆستاکە زۆر هات بۆ ماڵچمان زۆر جوان بوو اینجا هەموو جارێ هەبەن تۆ جیرانەکەت جیرانێک ئەگەر زۆر تشتداکە بکەوێ نەکەوێ محتاجی نەبێ هەر ئەوە ئەوت خۆشترێ وانە ئەگە هەر شتێکمان بکردا لەم مەکتەبەیا بوون بۆ مانەهێنان دایمە هات جاوی دایکە وتم دایکە زۆرم حەز لێ بوو مامۆستای ئینگلیزی ئەم کچەم ئەم خوای جار خوا گەورە ئیشەڵا ئەبی ڕۆڵی جان لە پۆل یەک دا من دم حەز بە مامۆستایە بمە ئینگلی بۆ مامۆستای ئینگلیزی ئەهلێت بەزدار بێ خوایە شکر کچەکەم بە ئاواتی خۆی گی بڵان خوایە تووشی بە تووشی پیاوێکی بەر بەر
0: ئیشەڵا نەشتا پرۆسیاسە گیریە دەیشەڵا کەسێکی باشی بە نیسی لەگەر چکە دڵی دەیکی ڕاگرێ
1: بە خوا و پیاغەمە ئەگەر ڕۆژە لە ماڵ نەبم ڕۆژەناڵێ دا لەم نوایە کەس لەم ماڵیان نییە ناسکەکەم باوسم پیاکە هیچی ئەڵێ من پیت بوون بۆن ئارەقم لێدنانەدا بۆن گوڵم لێدێ
0: باشە بۆچی لە لادەکەم پێت ئەڵێ پورە ناسکە
1: وەڵاهی بەو خوای من مەمنونی
0: پور دڵسۆزی
1: من مەمنونی هەموو گەنجێکی ئەم ئاسکەرە بەڕاستی بە ناوی خوای جێژنان نییە هەمووی دێن باوسم پیاکەن جە کوڕێکم ئێوە زۆر سەعبەتیا من زاڵێ داهاتوام گەنجانە هەمووی ماچە ئێوان دێن باوسم پیاکەن دەستم ماچەکە زەوەڵامیبلام لێیان ماچەکەم بۆنە بەو خوایە نەژڵێم بەدەم خۆم نەژڵێم بەدەم خۆم ئەوەی بێ باوسم پیاکە هەمیشە منیش ناچێ جە کوڕە ناوەنجێکم داهاتوە هەمووی دەوتم نانە ئەوان چۆن دڵیان هیچ لێ دڵیانانیە بۆ من هەمیشە منیش وەک نەوەکانی خۆم هەمیشە وەک برازاکانم
0: سەیمونەتەر زۆر پورە ناسەیان پێم خۆشە چینە ژوورەوە بەلای
1: من دڵم زۆر زۆر بە مەکتەبە خۆشە
0: خۆش بێ هەمیشە
1: دڵخۆشیەکەشم کە ئەوەی ماڵی باوکم هیچ ئاواتیان نەهاتە دی ببم ئەمەندە چیرۆک بنووسمەوە لەسەر ماڵی باوکم
0: پورە ناتکە ئیشەڵا چەند ساڵێکی هینەوە بۆ لات چیرۆکەکانی ڕاستەکەی بۆ ماندن

0: korkma müsaitsiyamın leto deydim. Albat diğer iki piçuka, babam hem akoş bu vajdar bin azetan, kesan kuhandan u palpiştiyek ve bun khan mana bu buratva. Defteru kalama, inşallah bu anin studiyekten pep geyenin, uzor du khoş mu, bu yem khan nacuan ana abin
1: varar. Destan khoş ve vatfakı. Khotan hamuştek, gavur
0: bana. Zor zor spas, khotan gavur o aziz inca. Eğer khot, diyaneti baştim.
2: زور سپاس با خیرات انتان کم سپاس از اتان کشا زور زور سرتا زور زور سپاس بو ماموستا همین ره خیری ام کار خیر خوازیا براستی پشگیری که زور گوره بو امی خانمان که اوه لشوینه که و هاوکاری من بکره تا امه بتوانین بهرکانی خو من در بارین چکه من نتوانین یعنی بطنیا هیچ بکین اگر پال پشتیک من نبید من وکو خوم سودمنده که زور باشی ره خراوی گلان زور زور سپاس یعنی کم هواری گلا بو در فتی کی باش یعنی بو حال رخصان دین بو دو اختربونی خلی خیاتی دو جار بجداریم کرد لهر دو جاره که استفاده کی زورم کرد استاد خوان کاری خونم سپاس بخوا
0: خاتم مروادی ببزنم چون دست کرد بخوندن و حتی تو بو ایره؟
2: من تا چوارم خوندو لعربی خوندو ملا کرکوک بیستم که امر خراو امکار جوان اکن براستی حزم کرد بجدار بموکو یکی که منش پال پشتید بوم بو اوی بردوام به خلکا چکه اگر من مو کسی کی ترنه بردوام نابه حزم کر بجدار مو استفاده کی زوری شمله کرد ولا برمن زمانی کردی کم باش نبو خو نوی کردیم هیچ باش نبو بس اصلا خواب زادی هولدم خون فری لاتینی بکم
0: اگ دست کان
2: ادی والله
0: باش اکری من بلم او کو جو گورن کی جو هم یو مالو خانمین خواردن دروسه کن مال بره وابن هم خوند
2: نکشتن بدلنیای وکاتی کی زور باشه بو استراحت بون با مشک براسی خوانو هر جوریک به اگر یک پیتیش به مشک استراحتی پیگا لجن زالی جیان دوره که ایتوا هنو شتکی زور باشه
0: من امرو زود دل خوش بم لا برنامه ملوان که ام چیرو که جوان لام گنده جوانه بو ایوام گواستاو هیوادارم اما نمونه یک به بو همو خانمان به طیبت او خانمانی که خوانواریانی بتوانن حول بن دوباره دست کنو بخوندن چون که براستی خوندن حوره یکی که بردام ده به لگل مانابه دوباره من زوزو خوش حالم لگل اوه ابوم دلخوشم باوی که دبینم خانمان لها شوانه بن جگه دستیان دیاره تا برنامه یکی تر تا بسر کردنوی خانمه یکی تر لم کردوستان جوانه هر شاد بنو خواتان لگل Thank you.

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers، کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کانی وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنوسري جهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه بزور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنابانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپ کرویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقی یانزیم دیسان لباری بابتوا هر کاتی لکوسپی درگا بچی تا دروا گلی بالنده دکویت برچاو کبم ناو دادفرن یا لسر دارو دوان حل نشتون یا لسر زوی حل دبزنوال. بالنده واج دبینی کبر زفر برو آسمان لشقی بال دادن. هندیک برز دبنو و هندیک هر نزمن وکو چشکو پرسیلکو قلرشکو قلباچکا. برانبر بم همو بالندان آسمان یک حلوی تیدایا. حالا لهمیان برستر دفریو لمودایی چاو درده چه. بلام تا قهلو اگل اسمان هبه پیاو کچو درو یکسر ام حالوی پیشمو بالنده یک سرنجی راده چه شه. امش لبر اویه که ام بالنده گوره لهمو بالنده کانی دی دورتر و برستر دفریو سرنجی پیاو بخوی راده چه شه. کچی دبینی هر پینچ هنگاو لدرگا بولاو چولک یکل سر نمامیک حال نیشتو. لگل امش دا پیاو بسرنج دان حالو نابه به حالو. نوسر یک باسی پالوانیتی بکات خوی نابه تا پالوان. زور پیاوی ترسنوک دناسم به شعری پالوانیتی نوبانگیان در کردوه. اگر بیتو دغدائیوی رولی نبزی شاخان لگورکی راز بیتو آخو چه باو زانای دلی کنامی دکتورای لبارو نوسیوه. بیگو من که لگورکی حات درو پی دلی تو کنتوانی لبران بر سر نوسر کد دا برگری لطاق رستهیشی خود بکی چون دا توانی باسی جیان و پالوانیتی من بکی هر سر نوسر یک بیوی دا توانی بکی فیدلی خوی حکمی تو در حق بمن بره و توش نویری یک جار بر پرچیان بدی توا نخیر توش اینی ونید نامی دکتوری لبری کابرهیشی وکو دا غدایی وو بنوسی هنده کس واتی دگن اگر یچی باسی بابتیشی گوره بکات کی گوره دبه؟ لگل مجده گورهی لشتی ساده ده. لفاو لدوتوی تاقه دلوپ اویگ ده پنهانه. جیوازی پیاوی گوره و پیاوی بودالله لوه ده دوام یان تنیا دیارده و شتی گوره بدیده کاد کچی در حق شتی ورد و بچوک دلی چاوی بستراو. برلوتی خوی نبینه. بلان پیاوی مزن شتی گوره و شتی بچوک هر دوشیان بدیده کاد و دتوانه سحری شتی زور ورد ببینه و پیشانی خلچی بده. بیروریک واده به کنوسری بهردار غمبر به کچی نوسری ممناونجی لرویشتن دا سری قید دکاتوا. امش او حل دیت دی کنرخ تنیا بنیازی پاچی نوسر بدری نک چونیتی نوسینو او بهرو توانای خستونیتی کار. لمباره او ماموستا گلی لخوینر زیاترن. قرسین گلی لشتی قرساو زیاترن. و رینکریش گلی لنوسران زیاترن. سردم یک باوکم سوزه چی گرمی لدلو درون دابو بونو سینی داستانی چی دریج لبارهی شامیلوا. نخته بل بلاو بونوی داستانکا فرمان یک در کراو رایان گیان که دبی لمولاو حتا حتا شامیل بنو کری ترک و انگلیز دابندره.
ویان تیگیندین که شامل 25 سال شری کردوا شرکی لپیناوی آزادی گلانی داغستان نبوا بلکو بو او بوا او گلان بکا بکویلا جاباو کم پالوان نامکی چلیب کاد ویان بلاو کرده و گوای بوی چشی وکو او نهات وکاتی خوی بلی کالین و باز کردنی کرسی کونی میجوی بفی روب داد و چاک داستانی که تل باری باسی که تر و بنوسی که پیوندی بم سردم و حبیو لخبن ران و نزیگ بی او وقتا میوانی چی یک مالو همیشه ایمان هبو اویش ابو طالبی رو خوش بو که همیشه بخوی و بزرناکی یا دوزلکی و دهات مالی ایما ابو طالب خوی ریخستو امریکی آمده کردو گوتی حمزه خفد لخود بر مکه جو مدره امن کمندال بو موهشتا شعرم دا ندنا ام زورنایم لیده دا ماوی چند سال خوم و خیزانه کمم پی بر ریو برد داوی هر آوی زکیان بکرده لی حل دستا با یادی سردمی لایو من بکینه و نختی لباسی شعر دور کبینه و جول موسیقا بگرین امن زورنا دا جنم حمزه توش ده هول بکوتا امانه ساناترین آمیرن بو امو منان باو کموتی ابو طالب قصیوا مکه خراب نبو اگر زورنا جنو دولان جو بین سما کرو تناف باز با آوازی زورنا جنو دکونه سماو حل پرچه زورنا جن لسر زوی دوسته کچی تناف باز با هوا دا دروا استا ابو طالب پیم بله کامیان ایشی گران تره منو تو وکو تناف باز اکواین دیانوی بمن کن بسما کرو تناف باز ابو طالب رو خوش بخوی و بزورناکی کزو غمبر بون ماویک کرو بیدنگ بو پاشان سری برز کرده و گوتی شعر نوسین کاری که آسان نیه توبکی برز نزیک دیاره کلبر پی دایت و دزانی دست دیگاته اینجا بر ریگی بردالان حل دگره و زن بفر دبری در روی هر در روی هشتا کوتایی دیار نیه کارکی ایمش وینا چه زحمت بی بلام کچن ساعت یک لنوشان کرده که تو دیر رکت برگ ناکوه با درده کوه با توب که هلگران گلی لنو سینی گران یک آسان تره چی رو چی او بالنده ای ویستی ببه به هاو کوفی حالو که تی کرانه مرگ لقد پالی شاخان شورده بوا پیدشت حالو یک وک بروسکه ها تخواری و چرنوچی لکاو ری گیر کردو فراندی بالنده ایچی بچکوله چاوی لم دیمنه بو بریاری ده امی جواب کاد بیج گلمش مرخی خوی خوش کرده بو لباتی کاوریک برانیک بفرینه ایدی برو آسمان لشقی بالی ده پاشان بالکانی نشتان ده و خوی شل کرده وکو برد هات خواری خوی پینه جیرایه و لقوچی برانیک چقی و قنیاتی لبر بران شوانکا بالنده مردارکی خسته سلپی خوی و گوتی میشه چیش جاری چیان ویستی بردیک غلور بکاتوا بمجورا او بالنده بچوکی ویستی ببهاو کوفی حلوان جامی با وگیشت کلگل میشه اگده براود بکریه.

دیسان لبرای بابت و. بابت وکو دلداری وکو سوند وکو پارانوا وکو نویج وای. در رجلات آوابا و دلین نویج بدو پاد بونه و هیچی لیکم نبی. بگرن نرخی زیاد دبی بلام اما با بابت نگونجه. اگر ملی تنیا یک بابت بگری تو حد بیکتی تو بابت کدستوی و نرخی نامینه. الماس تا گوره تر بی بنرخ تره. چه به توزیگ الماس رازی دبی؟ جاری چند شعریکم لباری ویرا واسلیوینا و نوسی که مامسته یکی افرتی روز بود. بینیم همو خوانه رو بگره رخنگرکانیش پسندیان کرد و مچل که که تیجم بلش ده هد بابت کم گرده آمیز. شعرکم وکو او شرابه و نبو کلنه و برمیلی در ده گلاله ده بی. بلکو وکو او شرابه و بو کدوهای شوشتنی برمیله که دست منده که بی. پیوده توانه خزمتی شرابشی واب کاد که هشتا هوین نکره بی. استا بطن بازده کم. ایما که برادرانی موسکو من فیری شرابی داغستانی ده کرد چی من ده کرد؟ هر جاره کمنو برادره قوقاسیه کانم لولاتی خو من بچو بین موسکو هنده شراب من لگل خو من ده برد. برادره کان من گرده بونه و. گوزه شراب نده سایه و. آهن گرم ده بو. شرابکه کون ده بو. باش پیده گیش. شراب شی زور نایابی لیدر ده چو. برادره کان من زور بشانوش کوی شرابکه ان حل ده ده و خبری انده ده برادری خوی انو شرابکه راو کری زور ده بو. هنده پیانه ده چو برمیلکه بنی ده هاتو او شرابی هنه بو من تواو ده بو. جا ده هاتین با پیل تاوانی خون بنیم. ده هاتین شرابی آسایی من لبو ویده ده کری و لناو برمیلی خو من ده کرد و بناوی شرابی خو من و بسر برادرکان من ده ده بشیه و. برادرکان من درکان بجاوازیه که نده کرد. تنیایی که چین نبیه که پسپور بو فره که لپیه که کده و سیری که منی کدو سری باده. دنا اوانی تر تا زاتریان دخوارده و سریان گرم تر ده بو. تا سریان گرم تر ده بو زیاتر بشرابه که ان حال ده گو. لباری او شعرانه شو کدم خویندنه و همان شد بو. تاک تاکه خوینه رو ریا و زرنگو بهره دارکان سریان باده ده و دیان گود. اوی دلگلو ویج ایشی وایده کرد یان دیان گود. هر دیه یک گوجه شی بسه پاشان تیگه ایشتم که من وکو او استاد از رنجینم که گو پالی دروز ده کرد. بابو تن بیارمو مسئله که چون بو. که تیک کمنال بوم پوستچی یک هبو ناوی قربان علی بو. کبرای چی گالتچی بو خلکی دی ای بود بو. که دگر را همو جاری سری که لباو کم داده تا پیه که و سبیل یک بخونو هند یک سب کن. نازنم بو چی دلی کوت بو سر باو کم. تنیا باسی جنهنانی ده کرد، اویش نک جنهنانی گشتی بلکو جنهنانی خوی چون که یچی گولوانی به هفته یک جن دیننو دوای منج یک طلاقی دادن. تازه جنه چی طلاق دابو به دوای بیو جنه چی هر داده گره. رنگ حوصله چی تباو تفاقی و خوی دزنیشان کرده بیه چون که همو جاره باسی جوانی و جحیلی خوی و خوش مشرفی جنه ده کرد. لناکاو همو باسو خواسی چی بیو جنه جحیل که برایو قربان علی همو روژه گوکو جاران دهد بلام او بین باسی کاروباری کلخوز و او هوا و خموشتی که دی دکره تنیا باسی جنهنان ندکره باوکم لی پرسی او جنه جحیل جوانی راد لی بو هینات گوتی اخ نخیر حمزه نخیر ویستم بی هینم بلام رازی نبو استاده بی بخوارو جوروی داغستان ده بگرم بلکو بی وجنه چی جحیل بدوزمو. قربان علی ماوی چی زور بزر بو. من وای بوده چوم که چوه لگندان بگره و افرتی چی شایسته بدوزه توا. که او دیار نبو کرکهی پوسته ده جره. لناکام ده کابرای بدبخت بدر کوتوا. خو من پیانه جیراله من پرسی ها وز اچوانا خو رگا کد راستو نزیگ بو. گوتی راز بو بلان دلگلوو خواری کرده و. گوت من چون؟ گوتی زور آسانه بشوین کارکم داده چومه هر شوین اگ دیان گوت درنگ هاتی پیش پی تو دلگلوو لیره بو. در بیش دلگلوو دون جوانی چی بناو بانجی آفاری بو لسالی 1938 بو جاری 18 جنی هینه. بمجوره قربان علی پوسته چی ام پندی ده هینه که دلی پیش من دلگلوو لیره بو.

چیروکی جیتر تن بوده جرمو کباسی پیویشی گوج دکاد واباوه دلین هر گونده و گوجی خوی هی یک طاقه گوجی هی اما باشتریشه چون که خراپ گوند زوری گوج تیده بی بلام که ایج گوجیشی تیده نبی پیو دیاره که شتی چی کمه همو گوجکان یک دیده ناسن و سدن یک تریج دکن هر با پیو دنجی امروشته جاری چین گوجی گوندی گورتا کولی چو سردانی گوجی هاوری ل خونزاخ گوجا سلام علی و علیکم السلام گوجا وک برادران راینده بوارد به همنی لبر صوبه دانشت دستیان بخواردنو خواردنو کرد با روشی سیم گوجی گورتا کولی بیری کرده وک وقتی رویشتنی هاتوا گوجی خانه خوی بجوره عادت به دیاری و سربلندی و میوانکی بره کرد که گیشت نه پرگی دیه هر دو گوجه که دستو دمی یکتریان ماش کرد و مالاوی ینگ. بمجوره همو دابو دستوریشی میوانداری حتا جه. میوان که یکم هنگاو لسنوری دیه دا پره تا و مانای وایا لجر پاریزگاری او دیه دا نامینه و حقی میوانداری چی تر نایگری تا و. ویلم کات دا گوجی گونزاخ حالی کتای سر هاوره گورتا کولیه کهیو لهی که و بتون دی بربو سر و پتلاچی. باوکم بولیم دادهی چیم کردوه؟ گوتی نکی جاری چی تر بی بی بمیوانم ادی نازانی یک گوج سر و زیاده با گونده اک هنده جار کلم چی رو کورده ما وای بوده چم که یک پیوی جیریش بس با گونده لدفتری بیره بریم ده جاری چین خانه چی دولمند لحجاری چی پرسی کم شوینی مراوی لهموی خوشت رو بتام تره اگر ولامشی راسم بده توا خلات دکم هجاره که اکثر ولامی دایا و قنا جوالکی مراوی چین برجن خان قنا جوالکی تام کر زور خوش و زری بو پشن لهجاری که تری پرسی کم شوینی گا لهموی خوشت رو بتام تره کبرای دوم مراقی بو خلات بکری بوی وکو کبرای یکم ولامی دایا و گوتی قنا جوالکی خان خواردنکی تام کرد و فرمانی دا کابراین قمچی چیش کرد. بداخوا. اونو سران قمچی چیش ناکرین که بی اوی بیر کنه و لحلوی سی جاوازه و همان شد دجونه و بدوای یکتر داده ایلینه و. استاش لباره نو سینکی سر گوپالی اونستو کولو. ولد وین بخنو وینو سری موسکویی لبر اوی کشل بو با گوپال در روی جاری چند کپشو مندره بو برو داغستان دا چومه و ماله هرین پیدا گوپالی چی نایوی لو گوپالانه بو بینم که وستابه نو بنگه کانی اونستو کول درستی دکن که گیشت مو ماله اکسر بو وستایی چی گوپالانی اونستو کولی ناسیوی خو منم نوسیو دوام لیکر گوپالی کم بو درست کن کبرای گوپال دروست کرد وستای چی چاک بود جگلمش دوستی باوکم بود جالیم مسوگر بود که گوپال چی زول نایبم با دروست دکات بلام او که تا نمزانی چه نوسینه چی بده میل سر گوپالا که حالی کنه لو ماوی دا و تاری چی ادبی دریج لر روشنامه چی گوره دا بلاو کرای و بناوی برچیخ لباتی رخنه وان بو هد که ام رسته زور چاک لگل گوپالا که دا گونجه بای بریارم دا و بکم امر سیل سر گوپالی دیاری برادر موسکوی یکم نوسیه. پس دو هفته گوپالا که توابو جوانترین گوپال بو. تا او کاتا کلا اونستو کول دروس کرابه. لجگایشی تایبتیش اموشانه حل کندره بون. بو و بخنوو برچیخ لباتی رخنه لرسول حمزه تووو. دبی اوش بلیم که گوپالی ایمه لمحش قلاو پیتی گورس لدوکانی دیاری دا دفروشرین، هر و حال باجه ریگونده شاخویکانی شا دینا فروتن. دوای چند منگی گوپالی اونستو کولی لم هموشوینانه دا بو فروشتن که تا بازاره و هموش لسلیان نسره بو بو و بخنوف برچیخ لباتی رخنه لرسول حمزه توفو. بگو من، امشتا جیگی سرسامی او کسانه بو کلکاتی بشوده چوبو نگشتو او گوپالانهان کری بو که اونو سینهان لسر بو. بلام دیارم من لهمویان سرسام تر بوم پاشان اشکره بو ام پیر وستایی یکم گوپالی و من درست کرد یک گوشه روسی ندزانی وشکانی لسر پرچکا قزیک بونوس را بو اویش بدقه خوی لسر گوپالکه حالی کنده بوم کبره بیری کرد و گوتو بوی مدم شاعر یک اموشان لسر گوپالکی حال بکندرین دیار دبی حکمتی چند تیه دبی کواته بو چی همو گوپالکانی تریش بموشان ننخشین. او وستایه نه حقی نیه.
که اونده با ساویل که متمنه با شعیران دکات متمنه او دلسوازی و خوش شویستی تیه دایه ادی ایمش کنو سری دنیا دیده اینجا رو بروکو ام کبره وانین دواشت که دمویه لباری بابت و بیلم بابت یوکو نویش تا زیاتر دوپاد بکریت و برستر و بنرختر و دولمنتر دوی بابت نویجه بابت نشتیمانه که مندالک چطون بیو به حالی بکاتو سزای بدن روشتی چیاکان منوائی لیده گرین لهموشوینه که لشی بده تنیا روی نبی روی بنیادم شتی که زور پیروزه بای همو چیایی یکان من ام دستور بجه دینن داغستان روی منو لینا گرین هیچ کسی دستی با بری خلکی شاخان که بشر دین سنگیان زور فراوانه رنگ زور قصه رکو ناروا به یک بلین هر کس یک سیر کو جوانی پی سی پی بدری یک سی خویان پیدلی تا و جوانی خویان پیدا داد تا و اما اگر قسکتن یا کابرای شرکر بگری تا و بلام واوی لابو او کسا که چل سرمستی بی و چل بیمنتی دا چه قسب ناموسی دای کو خوشکی یه چی تر دلی او کاتا دبیت شرخان جر

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخته بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساته خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست بربكين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چاکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیوی خاک نو پوینت یک

0: تو پشیمانم من به تو پشیمانم.
1: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آبی پاک حل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن نوتونو پوینزیک.

راديو إيخاك 88.1.